0: Пятница с рацией.
1: 29 хвилин до 8 у Беларуси, 29 до 7 у Польши. А на белорусско-польском помежье в облачно с прояснениями истотные опадки не прогнозуются. 7-8 градусов на данный момент, а в найтеплейший момент дня синоптики прогнозуют 17-19 градусов тепла. Вечер полночно-заходний, 4 в порывах до 10 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. Новини бизнеса и финансов от Яны Запольской.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Россия потребує палива у тим ліку белорусского. Резко узросли поставки в Россию бензину с Беларуси. У травні продали 17 тысяч тонн белорусского бензину на российской бирже, а год тому у травні было всего 300 тонн. Про это пише видання «Коммерсант». Опыт на белорусское палива тлумачится ситуацией на российском рынку. Там повстав недохоп бензину с причины незапланованных ремонтов на шерагу нафтоперепрацовчих заводов, викликаних українськими ударами по російській воєнній інфраструктурі. Так само мав уплив сезонний рост споживання палива напередодні літа, а у таких умовах споживці готові набивати палива з-за межі, навіть коли воно коштує дорожей. При цьому агульні об'єми імпорту з Білорусі залишаються невеликими у порівнянні з потребами російського ринку, де щогод споживається коля 40 мільйонів тонн бензину. Тим часом Беларусь заливає російським вином. По виниках минулого года російські витворці отримали ще одну перемогу на споживецькому ринку Беларусі. Як пише видання «Беларуси і ринок», Беларусь стала летось найбуйнішим імпортером російського вина. Прирост імпорту у тоннах склав 3,5%, а у грошах більш за 28%. Агулом Беларусь закупила російського вина на 2 мільйони 300 тисяч доларів. У тим ліку говорка йде о продажі мас Сандри, закупованих Крима і таманських вінів. Швейцарія – більш не ведучий центр розміщення заміжного капіталу. Гонконг упершиню обогнав Швейцарію, ставши ведучим сусвітним центром розміщення заміжного капіталу. Гэта відбулося дякуючи притоку ресурсів з материкового Китая, а так само обновленню місцевого фондового ринку, пише Офіс Лайф. Подйом Гонконг отлумачить ще і агульним ростом привабності азіатських ринків капіталу. Так, об'єм заміжних активів, розміщених у Гонконгу, летось вырос амаль на 11%, склавши 2,95 трильйона доляров, а у Швейцарии виниковая сума оказалась меньшей. Сколько отримливая польский наставник на пенсии? Как пишет газета «Правна», ЗУС различивая пенсии индивидуально для каждого. Необходимо уличивать все параметры и факторы, которые уплывают на кончатковый помер пенсии. Средняя ж пенсия наставника у Польши у теперешний час складая приблизно 3548 злотых брута. Найбольшую пенсию отримливают те, кто працуя должей и отримливая высокие заробки. Так розница помеж выплатой после 30 и 40 годов стажу может перевышать 2000 злотых в месяц. Каждый додатковый год працы повялишивая будущую пенсию. Тому многие наставники вырашают заставаться у школе як мага должей. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 64 гроши, евро 4 злотая 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 76 копеек, евро 3 рубли 21 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 60 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Радіорація. Слухай нас в інтернеті.

0: журналістом.
1: Родні Павла Сапілки, а не шмат намагання прикладаються до того, каб змінити політику влади у Білорусі у керунку визволення політв'язнів, у тим ліку і профсоюзницьких активістів. У Варшаві відкрився міжнародний книжний кірмаш, який сьогодні стане найбуйнішим у своїй історії. На стадіоні ПГЕ «Народовий» зібралися більше за 600 видавництв і удільників з 33 країн. Одною з важливих подій для білорусів стане творча зустріча з нобелівським лауреатом, правооборонцем і письменником Алесем Біляцьким. Вона буде присвячена книзі «Алесь», яку видала видавництво «Полоцькі лабіринти». Під час розмови Алесь Біляцький розкаже про свій життєвий шлях, боротьбу за права чоловіка і роль літератури у часи репресії і гвалту. Зустріча пройде сьогодні о 14-й годині на головній сцені Національного стадіона у Варшаві. Більш новин знайдете на сайті у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 17, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 4, у парывах да 10 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё FM.
4: Рэклама на беларускім радыё «Рацыя».
5: Таварыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо «Беласток», радіо «Рація», тэлебачэнне «Падлашча», кабельнае тэлебачэнне «Хайнаўка». Запрашаем!
6: Гэта была рэклама.

0: Радио «Рація».
1: «Рація». Раніця з рацією інформаційна, музичний ефір у п'ятницю. Чорна книга «Спад Радашкавича» у архівах Національної бібліотеки Ізраїлю виявили рукописи з білоруськими замовами, записаними габрейським алфавітом. Дослідчик і політолог Йогель Матвєєв міркує, що один з цих текстів може бути зв'язаний з легендарним рукописом білоруських чорнокнижників, про який ще у 1921 році писав Дмитро Б'ядуля.
2: Каля місяця тому я вивчав чергову серію відьмарських рукописів, які змішають фрагменти на їдиші. Я маль одразу ж у пошуку на сайті Національної бібліотеки Ізраїля виявив рукопіс, де цілі сторонки написані єврейськими літерами по-білоруську. Як чоловік містично настроєний, я тепер думаю, може це таке привітання з того світу від Дмитрака Б'ядулі? Коли я почав читати ці тексти, сповнився якраз 140 років з дня його народження. Незабаві я знайшов ще один рукопіс, де єврейці по-білоруську написані цілі тузін сторонок. Спочатку я не надав великого значення цим знаходкам. У початку 90-х років був близький до традиції білоруських хасидів, зустрікав хасидські нігуни, сакральні співи, написані єврейськими літерами, прикладно на тим, що сьогодні називають страсянкою. Більше за 20 років тому, гартаючи зборник єврейських народних пісень Сауля Гінзбурга і Пейсаха Маріка, я звернув там увагу на цілу серію білоруських текстів. Обидва ці фольклористи були родом з Білорусі, а їх книга була видадзена у 1901 році у моєму родним місті Санкт-Петербургу. Зрештою, Гінзбург і Марік поправили у докосі тексти пісень так, щоб вимовлення слов гучало максимально близько до російського.
3: Чи можна сказати, що на білоруських землях у виніку існувала особна традиція білоруського ідишу або славяномовного габрейського сяроддя?
2: Шмат годів я працював у Нью-Йорку перед колегією найстарішої газети на ідиші «Форвардс». У 2011 році там вийшов мой артикул «Білорусь – колиска мультикультурності», де я означаю цесні вікові сябровські відносини православних, католіків, жидов і мусульман у Білорусі. У цьому артикулі я зважаю, що у шматликих білоруських євреїв у старожитності була родною мовою місцевий славянський діалект. Могилєвський рабін Меїр Кац Ашкеназі в 16 столітті скардзився, що в його краях євреї говорять по-славянську, а не на їдиші.
3: І ось нова знаходка. Наскільки вірогодно, що говорка справді йде про той самий рукопіс, який описав Дмитро Б'ядуля у 1921 році? Як агулом вдалося знайти ці рукописи?
2: Особисто для мене великої новини у знайдених рукописах не було, але поскольку я пишу на їдиші фентезі про лісунов, русалок і зміїне царство, мені вельми спадався сам зміст цих магічних замов. Я став шукати інші приклади. Як висвітлилося, ніхто про існування подобних текстів не відав. Були відомі тільки дві подобні замови, які я у 1921 році опублікував у білоруській транскрипції з Дмитра Б'ядуля. Рукопіс, який йому довелося бачити, лічився страшним. Покуль я знайшов 15 рукописів, некілька замов, написані гібрейськими літерами по-білоруську. У ще одним з Бреста є полеські замови. У ході цих пошуків я провів історичне дослідження і виявив, що перша відома публікація на цю тему так само зв'язане з моїм родним городом. У петербурзькому часописі «Єврейська старина» у 1910 році був опублікований артикул Давіда Магіда, де проводиться цілий шерег білоруських замов єврейці з рукопису, який знаходився у його приватному зборі. Міркуючи по знайденій мною цілої серії рукописів 18-го, 19-го століття, білоруські замови були широко распоисюджаные сирот евреев и систематично записывались еврейцы. Целедни кожный рукопис, які трапляю мне, написаны характерным для белорусских евреев того часу почерком и присвечены простонародным магичным традициям на идыше, утримовывая белорусские фрагменты. Мой давний коллега Сергей Шупа, який вельми добро ведая идыше, умея разбирать стародавние еврейские рукописные тексты, проглядел один из найденных мной рукописов и показал, что амаль на певных это и есть. Там и самый рукопис, как я выучал из метрок Бедуля. Описание агульного выгляду и структура у докладности отповедает. Место походжания Радашковицы, замовы слово-слово идентичные. Мне одразу у голову не пришло парановаць гэты рукопись с нататкой Бедули, бо яна лечилася, як я уже сказал, безнадзейна страчаны. Я там знайшоў яшчэ як мінімум штук 8 беларускіх замоў, якія Бедуля, напэўна, не паспеў заўважыць. Там больш за 700 старонак, а яму далі рукапіс пачытаць толькі на пару дзён. Некаторыя моцна паланізіраваныя і блізкія нават да крысавага польскага, але ўсё равно належаць да беларускай магічнай традыцыі. Дзіўным чынам я апынуўся не толькі прадаўжальнікам справы з метрака Бедуля, але і даследчыкам таго ж самого манускрыпта. Я ўпэўнены, што гэта толькі вяршыня айсберга, і падобных рукапісаў было вельмі многа. Аднак захаваліся толькі некаторыя. Знахары, шаптуны і балшэмы, па сутнасці яўрэйскія шаманы, захоўвалі падобныя тэксты ў тамніцы, каб не дзяліцца таемнымі ведамі з недасвечанымі і пазбегнуць абвінавачэння ў чарадзействе. Многія з іх являюць сабой калектыўныя зборнікі, напісаныя мноствам розных почеркаў. Менавіта так выглядае і манускрыпт, які вывучаў з метрок Бедуля.
3: І такое пытанне. На падляшшы, як і на Беларусі, часцяком то там, то сям сустракаюцца старыя рукапісы, старыя кнігі на ідышы, на іўрыце. Ці маглі падобныя рукапісы захоўвацца на падляшшы, напрыклад? І на што трэба звяртаць увагу, калі, напрыклад, знаходзіцца такі рукапіс і каб яго атрыбутаваць правільна?
2: Верагодна, іх з пакалення ў пакаленне запісвалі цэлыя патомныя кружкі ведзьмакоў. Калі хто-небудзь з вас сутыкнецца са старадаўнімі яўрэйскімі рукапісамі, то заўважу, што любы з іх надзвычай важны і цікавы для гісторыі ўсходняй Європы і славістыкі, але пры пошуку беларускіх тэкстаў раю звярнуць увагу на характэрны для яўрэяў Беларусі і Літвы почерк, які круціцца. Цяжка пісаць яго на словах, трэба убачыць приклады на свае вочы. Я шмат гадоў уже професійна занимаюся расшифровкой рукапісаў на ідышы, лістоў, паштовак і да таго падобна. З часам выпрацоўваецца навык угадваць прыкладна, дзе і калі напісаны той ці іншы тэкст. Людзям, знаёмым з рукапісным габрэйскім алфавітам, з давальненнем растулмачу асаблівасці тыповага старадаўнього беларуска-літовського почерку. Радкі ў старых тэкстах беларускіх і літовських євреїв часто вигінаюцца посередзіне уверх дугой, а самі літари як би кружаться. Вельмі рады, што мне ўдалося адкрыць новую старонку беларускай гісторыі філалогіі. Жадаю вам удачы ў пошуках і дзякую за ўвагу.
1: Паводле для следчыкаў, такія тэксты сведчаць пра вельмі цеснае перапляценне беларускай і габрэйскай культурнай традыцыі на землях былога вялікага княства літоўскага. Беларускія замовы і міфалагічныя вобразы маглі выкарыстоўвацца ў практычнай кабале і народнай магіі разам з іўрытам, арамейскім і ідышам.

0: Раніца з Грацією.
1: Половина дев'ятої у Білорусі, половина восьмої у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі піраменная облачность без істотних опадків. У найтепліший момент дня синоптики прогнозують 17-19 градусів тепла. Вечір повночно-заходний, 4 у поривах до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск вище за норму. Анна Шайковська і афіша на сьогодні.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 29 травня, п'ятниця. Мастацько-терапевтичний майстер-клас. Білоруський хаб «Нова земля» запрошує на теплую зустрічу, де буде можна намалювати нейрографіку і розмовляти по душах. Це майстер-клас, який сполучає творчість, психологічну підтримку і групову взаємодопомогу. Разом з спеціалістом буде можна про малюнок шукати спокій, ліпше розуміти свої почуття і ділитися тим, що важно. Нейрографіка – це простий і доступний спосіб малювання, який допомагає знизити напруження і упорядкувати думки, і поглядіти на своє переживання з іншого боку. Початок зустрічі 17-й годині у білоруським хабі «Нова земля». Академія мистецтва. На усході від Парижа був модний Білосток. Галерея ім'я Сєндзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує на доклади і майстер-класи, присвічені міжвоєнному періоду. Коли білостоцькі жінки були не менш елегантними, ніж варшавські. Чому Білосток називали Манчестером Повночі? І чому варто заховувати фотоздимки наших прабабуль? Наскільки легко ми можемо їх датувати? Марта Петрушка розтлумачить усе гэта і представить унікальні реліквії до воєнного гардероба, у тим ліку пригожий абутак з білостоцьких шафецьких майстерняв. Підчас майстер-класу у кожного буде махчимость зробити собі пов'язку на голову або веєр у стилі арт-деко. Початок зустрічі о 18-й годині. Що стоїть за світлами рефлектора у прем'єрами і сценічною впевненістю? Як виглядає шлях від перших мистецьких захопленняв до праці на сцені і створення спектакляв? Асоціація «Клянза Білосток» запрошає на зустрічу з реактивною кав'ярня. Гостем буде Магдалина Алдієвська, актерка театра, кіно і мюзикла, хореограф і піаністка. Подчас зустрічі вона розповіде про творчість, актерське майстерство і закулісся сценічного життя. Поділиться історіями про початок мистецького шляху, актерську школу, театр, емоції, зв'язані зі сценою і повсякденною реальність творчої праці. Початок зустрічі о 17-й годині у помешканнях Білостоцької клянзи, що по вулиці Вітаса. Білостоцький осяродок культури запрошує на концерти з серії «Джаз на Баку». Виступять Маріус Преда і Камілі Скорубські. Початок о 19-й годині у музичній кав'ярні «Фама». Подляска опера і філармонія пропонує юним глядачам спектаклі «Червоне, зелене, жовте». Гэта історія, наповнена гумором і музикою, у якої діти вчаться правилами безпечного дорожнього руху у доступній і займальній формі. Дякуючи гэтому мюзиклу, діти не тільки отримують веди, але й вчаться практичному примінінню правил безпеки у повсякденному житті. Спектакль покажуть о 9.30 і 11 годинах. О 19 годині у Подляской опери і філармонії почнеться концерт «Шедеври романтизму» Брамс і Сен-Санс.
2: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
0: Радіо «Рація».

0: Маркса з грацією.
1: А на годиннику 29 хвилин до 10 у Беларуси, 29 до 9 у Польщі. Тим часом на беларуска-польським помежжі пераменна облачність, перевага і сонце на даний момент, у найтепліший момент дня плюс 17, плюс 19 градусів. Вітер північно-західний 4 у поривах до 10 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Вечером і ночью невеликая облачность, опадки не прогнозуются. Температура плюс 16 градусов вечером, 11 ночью, 8 градусов тепла на раницу у субботу. Новини спорту.
2: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачі, у ефіры новини спорту. При мікрафоні Юра Здяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые подзеі у Беларусі, транспамежным регіоне і во всім свете. Учора визначилися паўфіналісты 89-го чемпіонату свету по хокеї у элітным дивізіоне, які проходять у швейцарських Цюриху і Фрибури. Фінляндія перемогла Чехію з ліком 4-1. У паўночноамериканскім чвертьфіналі Канада була мацнейшая за США з ліком 4-0. Швейцария обгуляла Швецію з ліком 3-1. І Норвегія вибила з боротьби Латвію з ліком 2-0. Таким чином, за виход у фінал у суботу згуляють Швейцарія супроти Норвегії і Канада супроти Фінляндії. Учора були згуляні останні три матчі 1/32 фіналу Кубка Білорусі по футболі сезону 2026-27 годов. Технолог БДТУ з Могильова, який представляє третій дивізіон, заступив Слоніму 2017 з другого дивізіона з ліком 0-6. Варто відзначити, що на 72-й і 86-й хвилинах голами відзначився 42-годовий легендарний слонімський оборонця Деніс Кучко. А так само у локальних розборках поміж командами з другої ліги Пінський Стенліс заступив Менським Крумка Чам з ліком 1-4, і Вікторія з Мариної Горки перемогла Надію з Барановицького району з ліком 1-0. Таким чином стали відомі усі 32 команди, які приймуть удел у 1/16 фіналу. Сіяні команди вищої ліги – Арсенал, Батия, Вітебск, Берестейська Динамо, Дніпро, Мінськ, Нафтан, Славія, Барановичі, Білшина, Гомель, Менська Динамо, Іслач, МЛ, Ньоман і Торпеда Білас. І не сіяні – Орша, СКА 1938, Хваля, Островець, Юні, Ікслапс, Осіповичі, Молодечна, Крумка, Чи Слуцк, Смаргонь, Солігорськ, Папірпрам, Ліда, Ніва, Слонім 2017 і Вікторія. Льосування відбудеться сьогодні у Менськім домі футболу. Белорусский правооборонца Глеб Кучко завершил выступ за польскую «Медь», информуя клубная пресс-служба. Футболист покинул команду после закончения сезона. 20-годовый гулец выступал за клуб с Легницы на правах аренды, а его контракт належит Висле с Плоцка, якая гуляя у польской экстраклассе. В бягучем сезоне первой лиги Польши Кучко принял удел у 23 матчах, записавши на свой рахунок один забитый мяч и три выниковые передачи. По выниках сезона «Медь» заняла 8 место с 18 у другим дивизионы Польши, спинившися у кроку від стикових матчів за вихід у екстракласу. Церемонія уручення золотого м'яча 2026 року відбудеться 26 кастрычника. Мероприємство часово змінить місце проведення з Парижа на Лондон. Таке рішення з'являється даніною поваги ангельському футболісту Стенлію Метізу, першому уладальнику цієї нагороди, яку він отримав 70 років тому. Нагадаємо, уладальником золотого м'яча 2025 року стали Усман Дембеле і Айтана Банмати. Зборная Беларуси по футболу займает 103 место в списке самых дорогих сборных по для версии популярного статистического портала Transfermarkt. Кошт белорусской команды складывает 15,68 миллиона евро. Самым дорогим гульцом является голкипер Софийского ЦСКА Федор Лопоухов 2 миллиона евро. На другом месте идет полуоборонца МЛ Витебск Валер Громыко 1,5 миллиона евро. На третьем ротку разместился оборонца российских крылов Советов Кирилл Пяченин 1,2 миллиона евро. И на четвертом одноклубник Лопоухова Макс Бонг за 1 мільйон євро. Цікаво, що зборная Сирії, з якої білоруси згуляють у Мінську 5 червня, займає у гэтым рейтингу 130 місце – 6,7 мільйона євро. А команда Буркіна Фасо, з її поєдинок на національному стадіоні 9 червня, амаль у 7 разів дорожейшая за білоруською – 103,5 мільйона євро, і гэта 49 місце. На першым місці зборная Франції з уражлівымі 1,47 мільярда євро. Слідом ідуть ангельці – 1,32 сотых мільярда євро і гішпанці 1,27 мільярда євро. Ще одна команда мільярдер – Германія 1,01 мільярда євро на четвертій позиції. Учора беларуская тэнісістка, першая ракетка сусветнага рэйтынгу Арына Сабаленка перамагла 67-ю ракетку францужанку Эльзу Жакмо ў 1/32 фінала адкрытага чэмпіяната Францыі Ролан-Гарос, які праходзіць на адкрытых грунтовых кортах з лікам 2-0, 7-5, 6-2. У 1/16 фіналу суперніцай беларускі стане 53-я ракетка экс-расейка Дар'я Касаткіна, якая зараз выступае за Аўстралію. У чэмпіянаце Беларусі па баскетболі учора быў згуляны чарговы матч серыі за трэцяе месца. Віцебскі Рубон прайграў магілёўскаму Барысфену з лікам 78-83. У серыі да трох перамог з лікам 2-1 вядуць магілёўцы. Учора быў згуляны першы матч другой паўфінальнай пары чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Аршанскі Вітэн у серыі пасляматчавых пенальці перайграў гомельскі БЧ з лікам 3-2 і павёў у серыі да дзвюх перамог з лікам 1-0. Беларуска Кіра Бабкевіч заваявала залаты медаль юнацкага чэмпіянату Еўропы па мастацкай гімнастыцы ў балгарскай Варне. Спартоўка стала лепшай у практыкаванні з мячом. У кваліфікацыі гімнастка паказала найлепшы вынік, а затым выйграла і фінал, набраўшы 25,900 бала. Срэбра дасталася прадстаўніцы Германіі Мелісі Дзіцё, якая саступіла Бабкевіч 1/10. Бронзу заваявала ўкраінка Варвара Чубарова. Яшчэ адна беларуска Аліна Гарнасько прабілася ў два фіналы. У практыкаваннях з мячом яна паказала трэці вынік кваліфікацыі, а ў практыкаванні з абручом стала пятай. Юніорская зборная Беларусі до 18 гадоў па хакеі прыме ўдзел на чэмпіянаце свету 2027 года ў ЗША. Такое рашэнне прыняла ІХФ. Паведамляецца, што беларусы патрапілі ў групы Б разам са зборнымі Славакіі, Чэхіі, Фінляндыі і Канады. Групу А складаюць юніорскія зборныя Швецыі, Латвіі, ЗША, Даніі і Нарвегіі. Турнір пройдзе ў ЗША з 22 красавіка па 2 траўня 2027 года. ІХФ таксама прыняла рашэнне дапусціць дзявочую і жаночую зборныя Беларусі па хакеі да ўдзелу ў чэмпіянаце свету 2027 года. Раней беларускі не ўдзельнічалі на чэмпіянатах свету. Жаночая зборная Беларусі выступіць у дывізіёне 4, дзе яе суперніцамі стануць каманды Сінгапура, Ірана і Індыі. Дзявочая зборная згуляе ў дывізіёне 3Б. У суперніцах там будуць зборныя Літвы, Таіланда, Ірана і Балгарыі. А вось мужчынская дарослая і моладзевая зборная Беларусі не згуляюць на чэмпіянатах свету ў 2027 годзе. Такое рашэнне таксама учора прыняла ІХФ. Нагадаем, што шматлікія беларускія каманды і спартоўцы былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у адказ на вайну, якая з 24 лютага 2022 года працягваецца Расіяй ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях. Радио Рация.
2: Спорт Экспресс.
0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Огляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?
2: Гала-концерт «Даме» завершився у минулую неділю 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Фестиваль, як відзначив Рафал Рудницький, віце-президент города Білостока, гэта мероприємство на сусветному узроўні. З нагоди 45-го юбилейного випуска організатор і ініціатор фестивалю Миколай Бушко отримав слови признання і подяки, де гонорові грамоти від президента Білостока, Востока, Подляскага маршалка і воєводських уладов. У найновішому номері Ніви можемо познайомитися з переможцями сьогоднішнього фестивалю «Гайнаука-2026» і ще раз окунутися у його атмосферу. Михайло Іванюк відвідав білоруські хаби «Нова земля» у Білостоку. Тут прийшла зустріча з серії «Розмова з особою». Її гостем був Ярослав Іванюк, журналіст, старшня фонду «Комунікат.орг». Новий формат зустрічі призначений для того, аби представити цікавих особ, творців, громадських активістів і організаторів культурного життя, як людей, які, окрім того, що займаються питаннями на користь білоруського громадства, культури і мови, мають свою історію, яка привела їх туди, де вони знаходяться і де реалізують себе як творці, але так само мають своє особисте життя, у тим ліку захоплення, інтереси і сімейне життя. Мета згаданих зустріч – так само представити творчих людей у теплій атмосфері і почути їх життєвої історії за кавайці гарбатой і поглядіть на їх не як на серйозних людей, а як на кожного з нас. Це значить білорусів і білорусок, які стараються прожити своє життя як мага лепш для себе і своєго ближайшого оточення і для своєї малої чи великої родзіми. І першим, хто виступив 17 травня у неділю під вечір у Нової землі, був журналіст і видавець Ярослав Іванюк. Розповіла керівник хабу «Нова земля» ініціаторка зустрічі Надія Соловйова. Більш про зустрічу прочитаємо в артикулі. Мені подобається показувати людям у соціальних сітках, як рака нарва усе ще пливі. Розмова з Ярославом Іванюком.
1: Огляд преси.
2: Алексей Мороз відвідав Гайнаўскі дом культури. Тут 18 красавіка подвели виніки 18-го огляду гафту і карунок Гайнаўскага павету 2026. Аж на 84 особи з Гайнаўскага павету падрыхтавалі каля 250 працаў рукадзелля. У галереі і вялікім калідоры дом Гайнаўскага дому культури працавала выстава гафтаваных і карункавых рукадзельных прац. Ад початку організування огляду большасць удзельнікаў составляюць жанчыны, якія займаюцца традыцыйным рукадзельным. Цікавыя і арыгінальныя працы запрэзентавалі прыхільнікі сучаснага рукадзелля. Сёлета да агляду далучыліся таксама новыя удзельнікі. Больш на гэтую тэму прачытаем у найнавейшым нумары Нівы. У вёсцы Градалі прайшоў чарговы фестываль «Там па маёвай Росі». Сёлета фестываль пачаўся карагодам, але больш сучасным, заўпрыгожанымі кветкамі фурманкай са спевакамі ехалі машыны фанатаў беларускіх песняў. Мерапрыемства пачалося малітвай у царкве Святога Георгія ля крыначкі. На лесвіцы храму выступілі хоры, а ўсё гэта праходзіла ў вельмі прыгожых прыродных абставінах. Сёлетні фестываль засяродзіўся ў канкрэтных песняў, падкрэсліў Максіма Фіонік з музея «Малой бацькаўшчыны» ў Студзіводах. У гэтым годзе мы выдалі дыск з песнямі вёскі Градалі. Гэта былі запісы Сярожы Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць сюды, прадставіць дыск, а пры гэтым таксама паспяваць, пайграць на інструментах. Нас тут многа, бо прыехалі касары з Варшавы, грузіны, якія выступалі на фестывалі царкоўнай музыкі, але і ў нас так само. Тут шмат-шмат людей. Будем спевать и на мостку поміж спичками и градалями. Будзе вельмі цікава. Больш про фестиваль «Дамы по маёвай Росі» у градалях прочитаем у артикуле Уршулі Шу. шоу-бзди. У найновішим номері тидньофіка білорусів у Польщі «Ніва» зможемо так само познайомитися з маловідомими віршами Франука Гришкевича. Владимир Орлов пише про створення БССР, Уршуля Шубзда про виставу, присвячену Хаткевичам у Супрасі, а Артем Рысь пропонує для уваги читачів оповідання «Місіонер і римські податки». Запрошую до лектури.
1: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
3: Это Радио Рация. Первое. Трансграничное Радио ФМ.
4: Что почуем у ближайших новинах на Радио Рация? Российский беспилотник урезался в жилый дом у Румынии. Олесь Бялацкий назвал три умовы для измену Беларуси. У Израиля выявили белорусские тексты габрейским письмом. Больше скажет Анна Шайковская про три хвилины уже.

0: музично-інформаційною годину. Тут Mad Heads, тут Go Go Dolls, Super Bowls, Bike Ride і інше. Неузабаві Ян Мордень традиційно почитає нам щось цікаве з архіву тидня Вікеніва. Ну, а потім довідаєтеся, чи шкодить здоров'ю позмінна праця.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо

0: прізвищу Прем'єрика. Він був справжній ворог білоруської інтелігенції, справжній український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Unijne Paweł Palisa zaklikał przedstawników europejskich krajów wzmocnić się działania sankcji, obmierzowani i paskoryć pracę nad nowymi pakietami. I u pracach temy. Больше за 500 белорусских предприемств працуе на войсковые потребы. Ситуация на самой справе вельми складаная. Мы бачим целый комплекс деяний по милитаризации Беларуси, каже представник Белпола Владимир Жигар.
1: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводит за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
0: Великая колькость белорусских предприемств вырабляют зброю, якая не потребная для краины, протягивая эксперт.
1: Более 500 белорусских предприятий работает над выполнением государственного оборонного заказа, производит огромное количество вооружения, боеприпасов, которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь — это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
0: Поводле Владимира Жихара, шматлики из этих предприемств выйдут на свои вытворчие могутности в середине будущего года. И это совпадает с риторикой и огульной заявами некоторых европейских лидеров и некоторых европейских разведок, что в середине будущего года, чи початку 2028 года, может быть некая война. Напередодні стало відомо, що 24 червня у суді швейцарського кантона Санкт-Галах відбудеться розгляд апеляції на присуд Юрію Гараускому, передає Deutsche Welle. У вересні 2023 года швейцарський суд розглядів справу про гвалтовне зникнення білоруських політиків Юрія Захаренки, Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського. Обвинуваченим був Юрій Гараускій, були боєць білоруського «Сахара». І он утік у Швейцарію, де публічно признався, що удільничав у викраданні політиків у травні і вересні 1999 года. Справа розглядалася у рамках універсальної юрисдикції як злочинство супраць чоловічності. Суд признав Гараускага невінуватим, бо не було достатково доказав його вини. Апеляцію на присуд подали свайкі ахвяра разом з шерагом правоабарончих організацій. У 2018 годі Гараускій попросив політичний притулок у Швейцарії, а пазній он розказав журналістам Deutsche Welle про свою ділу в викраданні білоруських опозиційних політиків. Після гэтага справа дайшла до суда. Падляша – гэта краіна пад лесамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам напярэдадні прыйшла сустрэча ў Праваслаўным цэнтры культуры ў Беластоку. Гостем быў незалежны даследчык, гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы, Ярослаў Ягайла. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме лехі і лехітаў.
2: Бо та номенклатура лехіцка, она ёсць і в Польсце, і поза Польскаў. Nomenklatura lacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak, no mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
0: Przysutni mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły Lechia i Lechity у польской хроніцы Вінцента, званага Кадлубкам. Сустрэчу ў Цэнтры праваслаўнай культуры вёў прафесар Антон Міранович. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'е.
4: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Батумської грузинської гостеприймальні демонструють менавіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація Крупкова.

0: Беларуская радіорація.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусили бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Меліса Етеріч, а так само гурти Прокл Харум, Статус Кво, Тота, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve, The Papa Roach. Долучайтеся. 29 травня 1945-го народився Гері Брукер, ангельський вокаліст і клавішник, заснувальник і лідер гурта Прокл Харум. У червні 2003-го був узнагороджений орденом Британської імперії за доброчинну діяльність. Що тичиться Прокл Харум, дик гэтая британская прогресивная рок-команда была сформирована у початку 60-х. Сусветно популярным хитом гурта стала композиция A White A Shade of Pale 67-го года.

Знову захотілося мені наприкінці програми розповісти про музичні декаля музичної події, які припали акурат на 29 травня, однак, окрім нескольких релізів і того, що у такий ж день 85-го у ході поўгадовага турне у підтримку третього сольного альбома No Jacket Required Філ Колінс провів концерт у Далласі, штат Техас, нічого більш-менш цікавого я не знайшов. Що тычыцца концерта Філа Колінза, дык ён быў выдадзены пад назвай No Ticket Required у 92-м годзе. Карацей кажучы, кропку сёння будзе ставіць ізноў День народинов. 29 травня 1976-го народился Дэвид Джон Льюис Бакнер, ти просто Дэвид Бакнер, былы бубнач гурта Папа Роуч, які пасля Папа Роуч граў у команде Last Angels, а пазней у супергурте The Halo Method. На сегодняшний день не удельничая ни у одним музычным коллективе, але мы послухаем Папа Роуч, где Дэйв Бакнер працавал с 93-го до 2007-го года. Трымайтесь!

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. На гэтым тыдні ва украінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзім. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Украіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року Російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, і українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, може свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності і застосування сили.
2: Ну, а то, що упершиню такі вучені, навіть з ядерної зброї, проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту ніяка ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені. Тобто вони не були видими. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії, але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час многі криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості військ, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не ёсць гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродков супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів в Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, наприклад, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з Північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс свої мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль, з одного боку, демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів, це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництва Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, які, до речі, так само потроху віддаляються від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема, Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити, Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби спробувати напрацювати якийсь от більш чіткий, більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
2: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, каб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
3: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію, і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах, і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, і що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
2: Один з старіших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулі, що штурхає його робити такі заяви?
3: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської-Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської-Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії. Я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
3: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України, тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвід на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні, і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
2: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Нашасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
3: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує, і Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт, і якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність. У Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито от, в Білорусі мирне небо, навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним у своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
1: Про українську призму.

0: рацией.
1: Ну так само желаю вам доброго дня, хотя он таки вось хмарно в нашем помежном регионе, местами дожди. Такие трошечки можно покрапать местами, но местами эти дожди могут быть достаточно интенсивны, хотя, например, зараз в Белостоку яху нема, але есть недалеко от Белостоку. Температура поветра зараз плюс 12 у Лиди до Городня, 16 у Белостоку у Берости, 15 зараз у Пинску. У ночи плюс 6-8, первенная в облачность без опадку, ветер полночно-заходний. 5-10 метров за секунду, ну а зараз полночно-заходний ветер Белгидромет навод обвестил на сегодня оранжевый уровень небезпеки за шквалистого ветру, порывы якого у регионе могут досягать 15-20 метров за секунду. Повышенный атмосферный тиск, который будет снижаться и раницей, уже досягне нормы. Завтра, между іншим, у нашем помежном регионе больше солнца прогнозуют нам синоптики, правда, у неделю и понеделок дожди, а во вторник и середу вертается тягло, там навод плюс 20-24 чекаем. Як відомляю, так само синоптики, ветер сутихне ближе за полночи сьогоднішнього дня. Крит циклон, які зараз покриті, одиходить от нас, де страчує свою силу. А менавіта у рамках у полуні циклону, окремі днями знаходиться наш помежний регіон.
0: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.
1: Ну і зараз докладно полгодини залишилося до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На БМЗ пригрозили звольненнями за подрыв авторитету завода. Кризис на белорусском металлургичном заводе у Жлобиня тлумачится непростой ситуацией у свете. Про это работникам предприемства заявил головный идеолог БМЗ, наместник гендиректора Андрей Кулаковский, пиша флагшток. Кулаковский пообещал, что социальные программы застанутся у силе за выключением будовництва жилья, якое по-ранейшему замороженное. Потом он заявил, небыто супраць БМЗ сёння ідзе інфармацыйная вайна, таму трэба сачыць за сваімі выказваннямі ў інтэрнэце. Таксама Кулакоўскі прыгразіў звальненнямі тым, хто ў такі час свядома падрывае аўтарытэт завода. На аукцыён выставілі маёмасць з асабістай калекцыі Віктара Бабарыкі. Гэтым разам гаворка ідзе пра літаграфію «Цішыня» Марка Шагала і набор паштовак з эскізамі касцюмаў Льва Бакста да балета «Фея Лялек» 1904 года. Стартавая цана літаграфіі каля 30 тысяч рублёў, а паштовак 1324 рублі. Раней, акрамя іншай маёмасці, на аукцыён выставлялі іншыя творы мастацтва з калекцыі былога банкіра. Лето замежники, якія працуюць і живуть у Польщі, павялічылі валовий внутрішній продукт країни з 200 до 416 мільярдів злотих. Говориться у докладі «Міграція у Польщі», опублікованим виданням «Жечпосполіта». У докладі кількість іншоземців у Польщі оцінюється прикладно у 2-2,5 мільйони чоловік. А питання Іпсос, проведене для докладу, показує, що поляки усе частей взаємодійничають з іншоземцями і у цілому становча оцінюють їх присутність. Больш за половину удільників опитання лічать, що мігранти заповняють кадрові дефіцити і сприяють економічному росту, а 73% кажуть, що Польща повинна бути відкритою для людей з інших країн, які приносять свої навики, тяжку працю і жадання сумлінно заробляти. Подписана першая дамова ў рамках «Сейф». «Я ўзрушаны», сказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск падчас цырымоніі падпісання першых дамоваў па праграме «Сейф». Аднак гэта толькі пачатак больш буйных кантрактаў. Мы вывучаем, якія рэгіёны і заводы могуць атрымаць ад іх карысць. Сілезія сярод іншых мае моцную пазіцыю, але Бытгашчы радам таксама чакаюць у чарзе, адзначыў палітык. Першае пагадненне, якія фінансуюцца праграмай «Сейф», былі падпісаныя у Легіанове недалёка ад Варшавы і тычацца сярод іншага крыптаграфічнай сістэмы і мабільнай лабараторыі кібербяспекі для сіл абароны кіберпрасторы. Прыгадаю, што 8 траўня польскі ўрад падпісаў з Еўрапейскай камісіяй дамову пазыкі ў межах праграмы «Сейф». Польшча мае атрымаць з праграмы амаль 44 мільярды еўра, а гэта больш за 180 мільярдаў злотых. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 64 гроши, евро 4 злотая 23 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 75 копеек, евро 3 рубли 20 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 57 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Ірак Саудалі працює за наші фірми. Закринаємо чергове тема. Докладні зараз, як Лукашенко перетворився у ядерного шантажиста. Розбираємося у цьому питанні з інформаційної простори. Не сходять питання сумісних з Росією ядерних вученню, що відбувалися на минулому тижні. Експерти кажуть і про Білорусь, яку навмисно утягнули, і про те, що до кінця невідомо, чи справді та зброя є зараз на території Білорусі. Білоруські, українські, де русські гласи. Сина готоконт прогучать Росія, особливо вустами пропаганди ядерної зброї, усіх страшить, найперш Європу.
3: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя. Так или иначе, проведенная на этой неделе ядерная тренировка явно не случайна.
4: Так кажуть по телебаченню Росія, заполохать першим это нагадывает белорусский политик Павел Латушко.
5: Яны хочуть поднести эскалацию, эмоциональную напруженность у громадстве для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, каб Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перемовов и подписать погоднение, которые не отповедают национальным интересам Украины. Это ясно и зрозумело, бо на линии фронта у них не отрымливается досягнуть тех выников, которые плановал Кремль и его хаврусник Лукашенко. Тому яны переходят до шантажу з використанням ядерної зброї. Лукашенко перетворився у ядерного шантажиста. Він завсёди марав мати ядерну зброю, але ми повинні тут сказати білорусам і білоруським. Зрозумійте одно, що коли Лукашенко хвалиться тим, що у нього ядерна зброя, це означає, що усі ядерні держави нацелили на сьогоднішній день свою зброю на Білорусь.
2: Про це я марав, розказав Олександр Лукашенко у ефірі телебачення «Правда», сапраўднага Іскандера не показав. Показав малюнок, яму з Росії подарували намальований Іскандер, і він каже, тепер їх буде два у Білорусі.
6: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошее оружие.
2: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район, Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтовчие працы. Игра тактичная ядерная сброя, якой по-ранейшему керуют за Россией, что не робит Беларусь ядерной державой. Нагадав у ютуб-ефіри білоруського радіо «Рація» Віктор Ягун, генерал-майор запасу, були намісник керівника СБУ.
7: Є риторика, яка, ну, вона смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактично ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль на неї, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що в черговий раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
2: Зброю ніхто не показує. Відомо, коли таємниця, але і не здимається питання, чи на увокулі зараз є у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвіч.
8: Ці учені ж не раз підкреслили величну залежність Білорусі від Росії. Не самостоятельность Беларуси в военном питании. Фактично Беларусь сюда до этих учений протягнули штучно. Было объявлено, что учения стратегических сил российских, в Беларуси нема российских стратегических сил. А вот формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя, глядя по всем, и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было из России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, на ракете, тубок на самом деле и не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь подумалась тут не в якости суб'єкта нікого, у якості об'єкта, якого використовує Кремль у своїй боротьбі, у конфронтації з Заходом. Ось таке вонкове враження залишилося від цих учень.
5: Менавіто Лукашенко привів до такого стану, що Білорусь буде знаходитися під погрозою адказу, калі з тэрыторыі Беларусі будзе ўжыта, напрыклад, тактычная ядерная зброя. Не хацеў бы ніколі, каб гэта адбылося. 1989 годзе, калі адбываліся адны з апошніх вучэнняў СССР, то Захад, скажам так, падчас гэтых вучэнняў прымяніў такі падыход. Ён нанёс атакі па ГДР, па Польскай народнай рэспублікі, па Чэшскай рэспубліцы і па Венгрыі, сацыялістычных краінах, з тэрыторыі якіх і быў ажыццяўлены напад. Так што Захад яшчэ ў 1989 годзе менавіта апрацаваў такую стратэгію. І мы павінны зразумець, што адказ будзе на Беларусь. А вінаваты ў гэтым Лукашэнка. Таму мы павінны голасна казаць, ну, наколькі гэта магчыма, я не ведаю. Просто ў грамадстве бяспечна дыскутаваць, каб гэты галасы даходзілі да дыктатара, што мы супраць вайны, мы супраць выкарыстання ядернай зброі з нашай тэрыторыі, бо Лукашэнка намаляваў мішэнь на нашых галовах. Рабіце гэта, канешне, толькі бяспечна, настолькі, наколькі вы можаце.
2: І Расія ўсё глыбей уцягвае Беларусь у сваю вайсковую канфрантацыю з Захадам, пра гэта сведчыць прыгаданае ядзернае вучэнне, так і заявы з Кіева ды Еўропы, якія перасцерагаюць аб эскалацыі сітуацыі ў рэгіёне.

Вопреки тому, що воно там принесло, трошечки таке ось холодноватое завершення травня. На Кри Белорусская Радио Рация передаю вам привітання, коли 29 день травня, да так само напереді новини прогучать у нашому ефірі. В Україні затормали сина керівниці місії Белорусских демократичних сил, а ось у Литві викрили буйний канал контрабанди з Білорусі праз повітряні шари. А коли це інша тема на нашій хвалі, обов'язково напереді подробязні прогучається на початку наступної години.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Литве выкрали буйный канал контрабанды из Беларуси праз поветренные шары. В Украине затрымали сына главы миссии белорусских демсил. Инициатива Мальдис вернула малюнок в Осі Палюбіча.
2: У студии новинки Каляльковская.
3: У Литве правоохранники выкрали буйный канал контрабанды цигарет из Беларуси, который використовував метеорологичные поветренные шары для доставки грузу през межу. У Солешнинском районе затримали трех подозреваних, а подчас операции выявили каля 12 тысяч пачок цигарет, GPS-прилады, обсталювання для блокування сувязи и приборы ночного бачення. Поводле литовской полиции фигуранта погрожає до 8 годов позбавления воли. Суд уже арештовал усіх троих на 3 месяцы. В Украине затримали депутата Ірпінського городского совета Никиту Шатилина, сына керовницы миссии белорусских демократичных сил в Украине. Про это поведомили украинские и белорусские незалежные медиа. У комментарии Еврорадио Светлана Шатилина заявила, что докладные причины затримания покуль невідомые. И она поведомила, что сын нібито вез людей из Киева у іншое место в Украине, и теперь у правоохранников возникли питания относно этих обставинов. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца заявив, що може навідати Берестя 22 червня на мероприємстві до 85-ї годовини нападу нацистської Німеччини на СССР. При цьому історична Словаччина уступила у війну супроти Совєтського Союзу тільки 23 червня 1941 року, як хаурусниця Німеччини. Лукашенко і Фіца знайомі давно, вони зустрікалися у Мінську ще у 2016 році, коли Словаччина мала старшинство у Раді Еврозв'язу. Опошній раз політики розмовляли 9 травня сьоліта у Москві. У 2025 році громадяни Білорусі отримали більш за 150 тисяч шенгенських віз. При цьому доля відмов склала всього 2,5%. Поводле даних Єврокомісії, більш за все віз білорусам видала Італія, каля 50 тисяч переважно шматразових віз. Далі йдуть Німеччина і Польща. Найчастіше відмови білоруси отримували у консульствах Німеччини, Польщі, Франції і Венгрії. Белорусская чыгунка начала шукать работников из Непала и Пакистана на низкоквалификованной вакансии, причем ведение русской мовы не потребуется. Поводле информации супольности белорусских чыгуночников, гаворка идет про набор монтеров пути, станционных рабочих и мейщиков рухомого складу. Першопочатково пропонованные заробки были каля 950 рублей, и они казались занадто низкими навод для замежных кандидатов. У вынику компания пропоновала повысить оплату як мінімум до 1500 рублів так званими чистими і додати можливість звишурочної праці. Ініціатива «Мальдіс» набила в аукціоні у Ізраїлі малюнок робочого мастака Восіпа Любіча, уродженця Городні і представника Парижської школи мистецтв. У будучині твор планують передати у Городню як громадський подарунок. Восіп Любіч – це приклад того, як творчість мастака з Городні становиться часткою європейського мистецького канону, але ягоная постать і сьогодні застається маловідомою в Білорусі. Ми хочемо це змінити про звертання у білоруський контекст ягоного ім'я і творчості, каже керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Мацюкевич. Поводле керівника ініціативи Павла Мацюкевича, проєкт має допомогти повернути ім'я

0: 12 у Гайноце, 16 у Бересті, 15 у Кубрині, 19 у Пінську. Плюс 6-8 чекаємо уночі. Ну і так само зараз містами гуляються хмари на нашому небі, де так само переважно місцеві дожди, де переважно хмарно. Повночно-західний вітер, пориви такі відчувальні, навіть шквалістий вітер місцеві, можна сказати, до 15-20 метрів за секунду. Йон, до речі, сутішиться, як виникає з інформацією синоптиків, уночі повищений атмосферний тиск, який буде знижатися, і раніцей досягне норми.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рація».
2: Товариство сябров Беловежи и Беловежский осередок культуры запрашают на 14-й выпуск концертов цикла «Разноголосие в Беловеже». 5 червеня в 18 годин гминный паркинг по улице Чыгуначнай. В программе музычное выступление коллективов белорусской национальной меньшости в Польше. Концерты финансованы Подласким воеводством. Медиональный патронат Польское радио «Белосток», радио «Рация», телебачение «Подлашья», кабельное телебачение «Хайнаука». Запрашаем!
3: Это была реклама.

0: інтеграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 17.10, зараз доклади часу Білорусі, 16.10, годинки показують у Польщі. Питання перерв'язню, штодіонна праця Білоруської демократичної супольності нагадує, була призня волена Ксенія Луцкіна, яна так само займається к этому питанням. Тепер за списом «Європейський вибор» трапило координаційну раду. Формати праці різні, додає суразмовця, наприклад, американський трек. Спецпосланник США Джон Кул раніше анонсував поїздку в Білорусь у травні. Не поїхав, напевно, бо там були ядерне вучення, так каже Ксенія Луцкіна. Яна оцінює і інші кроки у справі політв'язнів, і, наприклад, недавній конгрес по політв'язнях.
2: Нельга забуватися про те, що на таких мероприємствах присутнішає вельми шмат дипломатів. І коли вони чують голоси самих політв'язнів, я увогуле відстоюю думку, що так, нас не було шмат годів. І зараз, коли виходять вельми шмат політв'язнів, політв'язнів з великими термінами зневоленого, політв'язнів, яких за конкретні активності у тим же 20-му році забирали за крати. Ми маємо можливість казати самі за себе. За нас казали вельми шмат годів інші люди. І ми вдячні за це. Але подобні мероприємства дозволяють, по-перше, самим політв'язням бути чутними, самим політв'язням огучувати проблеми, які існують. Тому що справа у тим, що є некі речі, які навіть чоловік, який вельми моцно поглиблений у проблему політв'язнів, не має морального права огучити. А ми маємо. Маємо можливість обміркувати і абсолютно практичне питання, наприклад, питання допомоги. Великий шлях за спинами у кожного, і коли ти виходиш, ти стикаєшся з певними проблемами, наприклад, необхідно часом тлумачити, що чоловік, виходячи з-за кратів, коли його депортували, йому дають мобільний телефон і кажуть, ось, коли ласка, користайся. Вибачайте, коли ласка, це не працює. Це не працює з одної простої причини. Чоловік має забитися, як цим користатися, як користатися цією приладою. Ми ще ми один поміж одним маємо можливість порозмовляти. Часом вельми тяжко, не всі в одному місті знаходяться. Обміркувати навіть свої гутерки не на панелі, хто як себе чуває, питання психологічної, медичної допомоги, можливо, навіть пораїться. І плюс побачити тих людей, які ту саму допомогу, допомога це саме болюче питання для політв'язнів. Ми маємо можливість просто поміж собою погутерити про це. І, можливо, нешто пораїть своїм колегам, колежанкам по ось цим пригодам неприємним.
3: Коли ви згадали Анджея Пачубота, то Джон Кул анонсував, що ось ніде наприкінці травня поїде у Мінськ. Ну, відповідно, були такі коментарі, що правдоподобно наступна партія політв'язнів може вийти з білоруських турмов. Ну і зараз нібито виглядає, що ось тільки американські треки, це те, на що не хочеться говорити, що нам доводиться сподіватися, але це такий один і дійсний інструмент, який зараз є у справі визволення політв'язнів білоруських.
2: На даний момент так. Я все ж таки не у власному досвіді абсолютно докладно розумію, що системі не подобаються європейські санкції. Каб не було санкцій, нас би не випускали. Системі вельми зручно, що всі сидять або у турмах, або мовчать. Всі повинні сидіти мовчки. Я, звісно, розумію, що тут таке, що я чекаю до такої ступені, каб усі вийшли, але тут же ще питання, каб гэтае місце не наповнялися на ново. Нешто пішло не так, я думаю, один Коул ведає, що реально відбувається. Але було б вельми дивно, калі б Коул поїхав у Білорусь, де відбуваються ядерне вчення, реально, це немагчимо абсолютно. У американців достатково інструментів, каб займатися цим процесом надалі. Що тичиться європейців, європейці кажуть об тим, що це питання безпеки, що так, звісно, чоловіче життя на першому місці. І що тичиться діалогу, діалог на певному зрівні ніколи не спинявся. Тут треба чекати, що зробить білоруський бок. Фактично, зараз м'яч на білоруським боку, як мені подається, тому що, а що буде з білоруського боку? На які заступки пойде система державна? Так це ж не один Лукашенко закриває людей за крати. Це ціла система, це велізна державна машина, яка працює, не жадає спинятися. І не жадає спинятися прикладно по одній сотні причин. У когось ціна просто кар'єра залежить від того, скільки чоловік він арештує чи визове на допит. А визивати на допит звичайних законопослухмяних громадян, які нещо написали там у сітіві, чи відправили 5 рублів, значно простіше, чим викривати кримінальне злочинство справжнє. І ми повинні працювати над тим, щоб увогалі це спинилося, це коло репресій. Ми повинні про це казати, європейці. Безумовно, зараз такі турбулентний і політичний момент, і економічний, і повсякий. Безумовно, що європейці, і це нормальова дадена ситуація, будь-яка країна, на першу чергу, глядіть на свої власні інтереси національної безпеки.
1: І толькі я нагадаю, дзень вызвалення Джэпа Чобута пры візіту ў Мінск Джон Кул казаў пра 2-3 тыдні. У сярэдзіні траўня ў Мінску праходзіў буйны партызанскі фэст, на якім чакалі самога Джона Кула з жонкай. Аднак дакладнай даты наступнага візіту пакуль яшчэ няма.
4: День з рацыяй.

0: серце. Ми разом.
1: Чергова тема Кривоска зараз закринаємо. Ну і так само по крисі 20 хвилин минає після 17-го Білорусі, після 16-ї у Польщі. Він став завершенням проєкту, який розпочався у листопаді минулого року, де собрав білорусок з різних країн. У Варшаві у четвер відбулася жаноча конференція, про агроконференцію, а так само про винікову подію у Польщі. Нашої журналістці Марині Савіцькій розповіла керівниця програми Ліся Руднік.
2: Ми сьогодні насамреч означаємо уже апошню кропку нашого довгого фелоушипа. Це програма, яка довжилася з листопада 25-го года. Під час її ми працювали з групою жінчин, які мають свої проєкти, професіоналки, експертки, але їм не хапає бачності. І мета цієї програми була об'єднати їх, дати їм потрібні компетенції, потрібні скіли, зв'язати їх з потрібними групами людей, з журналістами, з іншими професіоналками, які вже усталювали свої кар'єри і допомогти їм зробити наступний крок у своїй кар'єрі. І ось вони працювали спочатку онлайн, після цього вони працювали з менторками індивідуально. У їх був стадій візит у Швецію, коли вони знайомилися з різними організаціями, зустрікалися з експертками, знайомилися з стратегіями брендингу, маркетингу, себе, свого проєкту від якби шведських експерток і інших європейських так само. І ось винік цього усього у тим, що вони напрацювали свої проєкти і сьогодні презентують ці проєкти для нашої аудиторії. Наша аудиторія так само була обрана уручную. Ми запрошали індивідуально, це закрите мероприємство, на яке ми хотіли запросити тільки жінчин, яким ми довіраємо в плані їх компетенції, яких компетенції їх профіль працівний мечився з компетенціями і профілем наших фелоус, щоб вони змогли знайти щось корисне для себе у аудиторії. І каб аудиторії так само було цікаво послухати нових жінчин, які були вже давно професіоналками, працювали, але ось тільки зараз становяться більш бачними, пишуть артикули, з'являються у ефірах, і сподіваюся, що ось після цього мероприємства, може би, з'явиться так само для їх нові можливості, ніде познайомиться з медіа, ніде, може би, розповісти про себе у анонімному форматі, тому що Центр нових ідей дагэтуль застається екстремістським формуванням, тут є своє обмежування. Менавіта тому і вся ця програма проходила доволі ось так. Не те, що ми її приховували, але ми не шмат розповідали про кожну з наших фелоус. Просто для того, щоб дати їм більш безпеки, дати їм так само ось більш приватності, щоб вони вже персонально виходили самі далі на контакт з медіа. Ми допомагали усією командою робити їх більш бачними. Не тільки про медіа, так само про ось працю з менторками. У нас є люди, у яких були ідеї організувати свої події. Наприклад, там невеликий кемп, вони з допомогою менторок знаходили собі ніяких донорів, ніяке фінансування, щоб ось отримати першу підтримку на ось такий перший свій кемп для метової групи. У когось отримувалося довести свій проєкт до кінця, зробити конкретні медійні продукти і так далі, які, я сподіваюся, так само хутко побачить. Не обов'язково афіліваним із нашим фелоушипом, да, не обов'язково афіліваним з ціни, менавіта про безпеку, але це буде у хуткім часі так само уже публічно. І ось гэтий івент для нас – це можливість, знову ж таки, вибудувати гэтай новой сувязі, показати тое, чого домоглися наші фелоус тягом гэтых місяцоў, ну і так само знову собрати класних, компетентних жанчын не тільки Варшави. До нас прилетіли гості з Вільні, з Лондона, з Берліна, з Іспанії. У нас є жанчыны, які адмыслова сюди приїхали дзеля мероприємства, просто каб послухати ось 3 години пічинг. І пічинг – це така форма презентації своїх проєктів тягом 3 хвилин, і вони так само будуть отримувати короткі коментарі від експерток.
3: Скільки чоловік таким чином вдалося навчити?
2: Ми починали з 17 і випускаються 10.
3: Хто виступив у якості менторок?
2: Шмат людей. З їх сьогодні була ось на сцені Надія Дамковська, з тих, хто більш-менш публічний. У їх були так само тренінги з Валентиною Чекан, у їх були тренінги з Маріною Ментусовою, у їх були тренінги з різними заміжними експертками, які білоруської супольності невідомі. Ну і так само частка експерток, вони так само публічні, вони так само були менторками, у їх так само був редактор, редакторка, яка допомагала писати тексти. Ось, ну, а частка менторок так само не публічні. Тому ось пару імен, які я назвала, ось їх, напевно, можна оголошувати, решту так, поки що притримаємо.
1: І тут так само довчилися передприманіця, деконсультантка бізнесу Надія Дамковська, арт-консультантка, кураторка Ольга Кліп, де редакторка нашої Ніви, дивіться ютуб-канала «Ток на стару».

0: з рації.
1: Так само зараз заклада полгодина за цей до 18-ї Білорусі, де 17-ї у Польщі. Я сижу тут у студії Білоруського радіо «Рація». Разом з вами послухав Гаруди. Зараз про надвор'я. Розповідає, коли достатково хмарне, ось у нашому поміжному ріки Юді. Де так само місцями дощі. Так цікаво виглядає прогноз, якби цими дожди, коли зупиняться вночі, де розпогодиться у вуголі, завтра нас чекає вельми сонячний день. Вельми хочеться, щоб менавіта так і було. Температура повітря зараз. Плюс 14 у Лідзі, Гарні, Волковиську, 16 у Білостоку, у Гайну, це 16 у Кубріні, 17 у Бересті, 15 у Пінську, плюс 6-8 уночі, перемінна облачність без опадків. Зараз полночно-заходні вітер, місцями пориви такі, навіть шквалі, серед 15-27 метрів за секунду. До півночі сьогоднішнього дня сутихне вітер, коли циклон по красі буде сходити. Від нас дим буде страчувати силу, отсюль, наприклад, завтра і сонця. Синоптики більше обіцяються і прогнозують нам. Ну що ж, треба буде дочекатися, коли завтрашнього дня де сонця, а сьогодні ще хмарно, де місцями можуть бути дощі.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Фітгосподарство. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо «Рація» про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницю у Гданську дітюки. Компанію складуть гданські грузини з Бутафорії і білостоцькі білоруси Курвадіки. Буде горача, буде по-білоруску і по-грузинську. У суботу у Белостоку зустріча з письменником і політиком, былым політв'язнем Павлом Сівярынцем. Будзе і презентація його нової книги «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел розповідає про тое, яким бачить шлях до вяртання у Беларусь перамогай, про тое, чому його навучив турэмны досвід, які книги ён обдумав у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» собраны 71 малюнак беларускіх храмаў, які ён маляваў у турмах і калоніі сына Францішку. Вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Падчас сустрэчы будзе магчымасць задаць спадару Паўлу пытанні і, канешне, атрымаць аўтограф. У п'ятніцу і суботу театр «Варта» презентує у Вільні нову постановку «Наш дружний 12А». То чекає історія про сябруство, щирость підлітків і те, що відбувається, коли секрети виходять на поверхню. У спектаклі грають молоді актори, це удельники театральної школи «Варта», юні емігранти з Білорусі і України в узрості 13 до 20 годів. «Варта» – це театр, створений при одноіменній театральній школі у Вільні під керівництвом білоруської актриси і режисерки Наталі Лявонової. У суботу у Варшаві ладять театральну вечерину з капелою «Котра». Капелла «Котра» – це трио з Вільні, яке виконує традиційну сучасну музику Білорусі, України, Литви і Польщі. Гурт ґрунтує свій репертуар на польових записах початку 20-го століття і аранжирує старі мелодії таким чином, щоб заховати історичну аутентичність, при цьому представити свіжі інтерпретації. У неділю у Варшаві урок родної мови з правооборонцем, нобелівським лауреатом і былым політв'язнем Алесем Бяляцьким. Гостинний господар зустрічі ксьонц В'ячеслав Барок запрошує на щиру білоруську розмову. Поговорить про віру, випробування і будущню Білорусі, про емоції, прихожість родного слова. У неділю у Варшаві сімейний фест до Міжнародного дня дітей. У події возьмуть удел Олександр Жданович Маляваныч, колектив «Пуговицы», Кристина Дробыш, Василь Дранько, Майсюк і многі інші. У програмі сімейний пікнік у теплій сябровской атмосфери, інтерактивні активності для дітей, творчі майстер-класи, музичні виступи, спортивні і познавальні мероприємства, арт і книжний кермаш, шмат усмішок і супольної радості. Обоход на подію – вольны. Такие ивенты чекают нас. Долучайтесь.
0: Радио

0: І так само наша ефір далі працягується. Літературна пам'ять. Переграємо письменнику Владислава Хруменко, який народився у Гумлі, отримав глибоку музичну едукацію, тим ліку закінчив Білоруську державну консерваторію, був лауреатом нескольких престижних музичних конкурсів. Але по житті обрав письменницький шлях. Пам'ять може заховує його удова Ольга Хруменко, з якою письменника пригадав Василь Кроква.
1: Він був лауреатом нескольких конкурсів піаністів. Як по житті він був з музикою?
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили в Чернігові. Білоруська мова – це було щось ці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добре відала білоруську мову. Вона написала твори. Вона, по-моєму, авторка книги дитячої.
2: Так, прості речі.
1: Так, щось таке. В мистецькій літературі, по-моєму, книжка виходила у її. А як от батька з дочкою розмовляв білоруською мовою?
2: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише білоруською мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську». Вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, вона розмовляла тільки, отримується, з батьками, і все?
2: Так.
1: Більше не було з ким?
2: Ні.
1: А, ну, ще приїжджав Максим.
2: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресним.
1: Откуль, як би, зникла гэта обов'язковая речь, що треба його поховати у Мінську? По-моєму, він ніде написав. По-моєму, це був тестамент.
2: Фейсбуку, це був пост.
1: А, це був пост в Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було 18-го року.
1: Але якби я от не зрозуміло, він що прочував?
2: Так.
1: Прочував?
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батька сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обох моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося.
0: І протягне за тему у недільній програмі Василя Крокви «Життя з літератури». Так само, коли в програмі Павел Свяриніца презентував свою книгу в Варшаві, у Білостоку відкрили першу у Польщі бібліотеку, цілком присвячену поп-культури, фантастиці та коміксам. Ну і рецензія на зборник віршів Галини Дубінецької. Передача прогучить. Запрошую вас, шановне, 31 травня, 17.10 поводу білоруського часу. У Польщі це буде на годину раней.
3: Радіо Рація. Дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Гребёрська редакція, добрий п'ятниці вам жадаю. На нашій хвалі обов'язково новини прогучать напереді. На початку наступної години, ну, це 29 день травня, п'ятниця. Як цей день виглядає у новинах? Правоохоронці закликаються документувати факти катування. Україна створює умови для вертання соотечасників за межі. Гряд інша тема на нашій хвалі обов'язково напереді. На початку наступної години прогучать.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: casa, casa, casa.
1: Радио «Рація».
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
4: Україна створює умови для вертання суайчинників за межі. Правоборонці закликають документувати факти катуванняў. У Білорусі змінилися правила техогляду.
3: У студії на віночі Еліка Ляльковська.
4: Совєтник міністра оборони України з позивним «Флеш» заявив, що повторення сценару масштабного уварвання в Україну з території Білорусі, як у 2022 році, тепер виглядає маловірогодним. Поводле ягоних слов, український бок не бачить прикмет підрихтовки наступу, а межу з українського боку істотно умацавали. «Флеш» відзначив, що сучасна війна змінилася і бойні колони техніки можуть бути знищені за кілька годин. Разом з тим, совєтник міністра допустив, що білоруську територію можуть використовувати для запуску ракет і дрону «Шахет» або для тягнення частки українських сил на новий напрямок. За межой на гэты момант вымушана знаходзіцца больш за 8 мільёнаў украінцаў. Улады маюць намер прадпрыняць крокі для іх вяртання дадому, заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Украіны Андрэй Сцебіга, выступаючы ў Верховнай Радзе. Для нас гэта сапраўды становіцца ўжо выклікам бяспекі. Мы прама кажам, што будуць прынятыя неабходныя меры, каб стымуляваць вяртанне украінцаў дадому. Гэта галоўная стратэгічная мэта, сказаў украінскі міністр. Сцебіга адзначыў, што для вяртання ўцекачоў перш за ўсё павінны быць створаны умовы бяспекі внутри країни. При гэтым не всі європейські країни зацікавлені у вяртанні українців, улічуючи їх унесок у розвиття економіки, узровень кваліфікації, адаптивність у гэтых країнах. Тому фактично нам ще треба буде змагатися за своїх людей, каб яны вернулися, підкреслив Сцебіга. Правоборонці закликають документувати факти катування і порушення прав чоловіка у Білорусі. Ми розуміємо, що про страх і ризики переслідування люди бояться звертатися до правоборонців для документування цих фактів, пише правоборонча організація «Весна» у своєму телеграм-каналі. Але ми закликаємо з допомогою фото і відео самим фіксувати сліди катування і збивання. Окремо цього, звертайтеся до лікарів, щоб зафіксувати травми і заховати медицинські документи. Це допоможе у будучині притягнути до відповідальності усіх дотичних до репресій. Питання політв'язнів – щоденна праця білоруської демократичної супольності. Так каже була політзневоленіна Ксенія Луцкіна. Вона так само займається гэтым питанням, тепер са спісом «Європейський вибор» трапіла у координаційну раду. Формати праці різні, додає суразмовця. Наприклад, американський трек. Спецпосланник США Джон Коул анонсував поїздку в Білорусь у травні, але у гэты місяць, відавучна, яна не відбудеться. Кожна з попередніх поїздок спецдокладчика США завершалася визволенням політв'язнів. Американський підход працює, каже Ксенія Луцкіна.
5: У американців достатково інструментів, щоб займатися цим процесом надалі. Що тиждеться європейців? Європейці кажуть об тим, що це питання безпеки. Що так, звісно, чоловіче життя на першому місці. І що тиждеться діалогу, ну діалог на певному зровні ніколи не спинявся. Тут треба чекати, що зробить білоруський бок. Фактично, зараз м'яч на білоруським боку, ну, як мені подається. Тому що, а що буде з білоруського боку?
4: Інший підход європейський. Гэта країни глядять на питання про призму безпеки, але і в Білорусі повинні адреагувати. Відавочно там чекають так званого ліпшого моменту, протягує Ксенія Луцкіна.
5: На які заступки пойде система державна? Так це ж не один Лукашенко закриває людей за крати. Це ціла система, це велізна державна машина, яка працює, не жадає спинятися. І не жадає спинятися прикладно по одній сотні причин. У когось навпрост кар'єра залежить від того, скільки чоловік він арештує чи визове на допит. А визивати на допит звичайних законопослухмяних громадян, які нещо написали там у сетіві чи відправили 5 рублів, значно простіше, чим викривати кримінальне злочинство справжнє.
4: У Білорусі сьогодні 854 політичні в'язні. Такі лічби подає правоборончий центр «Весна», а ініціатива «Дисиденти Бай» подає лічбу 90-32 політв'язням. У Білорусі змінили правила техогляду автомобілів. Після продажу машини повторно проходить техогляд не спадає.

дивіться в очі, у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш, паперовую пам'ять свою? Галі, Вери, Надії, Таї, спека в устали вільгать віна. Хто ж яна гонорлівка тая, що завжди?

0: День з рацією.
1: 10 хвилин зараз, після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. Наперед розповідаємо, як літератор Олесь Плотка презентує завтра свою книгу, де є український переклад під назвою «Суша». До агрега перекладу на українську мову білоруських книг виходили ще до війни у 2022 році, як українська творча супольність ставиться тепер до білоруської, де як можна налажувати стосунки з Україною. На хрід інше питання відказує літератор Олесь Плотка Зим Пагутрова Юлія. Сівець.
0: Гость рації.
2: Добрий день, поважані слухачі. В гостях у нас сьогодні літератор, автор трьох книг поезії Олесь Плотка. Добрий день.
3: Привітання.
2: В суботу, 30-го, відбудеться презентація і книги, і я так розумію, перекладу на українську мову книги у Лоті.
3: Так.
2: Давай почнемо з того, що планується під час презентації. Книги «Криваві землі».
3: Це буде просто в Лоті ніколи. Я, в принципі, не виступав, тільки бував приватно. І це буде презентація книжки «Bloodlands 2022. Білорусь, Україна». І це буде така апошня презентація менавіта гэтай кнігі, боже, хопіць. І так само адразу ж презентація є українська версія, яка недавно вийшла в Україні. І вона, правда, по-українську має іншу назву. Українська версія має назву «Сош». Ну і так, така творча справоздача про те, чим займаюся, окремя гэтага.
2: Акурат хотіла спитати на конт перекладу, тому що перед гэтым переклади з білоруської мови не виходили в Україні з 2021 года. А ось тепер нарешті з'явився переклад. Чи було тяжко домовитися на переклад, улічуючи всю ситуацію? Стосунков офіційних поміж Білоруссю і Україною.
3: Не тільки моя книжка, а некілька книжок вийшла. Може бути, це не кінець мовчання, але некий такий крок, то докладно. Друге, чому це відбулося, була програма така House of Europe, підтримки мови національних меншостей в Україні. Але важливо не це, вона завжди, в принципі, була, але до того все-таки не виходили книжки, навіть при тим, що є цей спіс мов в Україні, є цієї програми. Раніше це ніяк не відбувалося, але було, я думаю, все ж таки занадто політичне напруження, відочне. Тому я дуже радий, що навіть такі малі кроки, бо я і не чекаю більших на зараз, бо догетуль іде війна, ми так чи інакше Білорусі є частка. Тому гэта цешыць і цешыць, што ну, нема такога 100% кэнсела, і ёсць нейкі невялікі дыялог. І гэта добра, ён не можа быць пакуль вялікім, паўнафарматным, то дакладна.
2: Перакладчыкам твоєї апошняй кнігі выступіў Вячеслав Левіцкі, і ён атрымаў медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Як ён ставіцца вось да всёй гэтай палітычнай сітуацыі, так? Ці псаваліся з ім стасункі ў цябе асабіста, ці давілося неяк всё ж такі наладжваць на ноў?
3: Я, конечно, не могу сказаць що за третю особу, могу сказати докладно, що у нас стосунки не змінялися, і я патлумачу чому, і про гэта у тим ліку слава, бо ми абмярковалі з ім гэта, рабіў акцент у своїм невялічкім слові па атрыманні гэтай прэміі, ось зусім недавно, бо ми ніколі не сходзілі з разумення того, дзе мають быць наша культура у контексті культури імперіалістичної, культури російської, а простими словами, да, не брали удзел у русских фестивалях, не шли на супрацу діалоговую. Багато, в принципі, про гэта абмярковується в літературних колах, і моя філософія вельми проста, що просто пакуль ідзе війна. Да і, напевно, коли яна скончиться завтра, да, нам некий час треба своїми краінами будувати себе і менавіта культурницький діалог, ні з якими росіянами не уваходить. Можна сябравати на особистому зровні, да, ну, є людська, гуманітарна філософія, а є культурницька. І скажу, ну, гэта думка не завжди була популярна, і в нас постійно то одні літератори, там, то інші. Чомусь думають, що діалог з рускими культурними діячами нам нешта дасть. Я просто думаю, що не дасть, а не культурно, стратегічно, не практично. У них часто аргумент, ви ведаєте, там є ці крами такі славянські, туди багато ходять людей, а я думаю, що це не спрацює, і це вже тепер бачено. Приведу приклад, у нас колись був такий публічний апошній конфлікт ценностний, каштовностний, вокруг там фестиваля у Празі. Я говорив потім з некоторыми беларускімі выдавцамі, ну бо мы ж стасуемся, у нас ёсць ну звычайна чалавечыя стасункі. І наколькі было гэта паспяхова, ну фінансава, все-таки людзі едуць прадаваць кніжкі, да, і мэта, у іх ёсць дакладныя вызначальнікі і поспеху. І ну і не было гэта ніякім поспехам, абсалютна змарнаваны час. Вось так. Прабачце, калі доўга, але трэба было разгорнута расказаць, чаму людзі трымаюцца разам, ну, на базе каштоўнасцяў.
2: А як увогуле культурная супольнасць Украіны цяпер да беларусаў ставіцца?
3: Я бы сказаў, што проста Беларусь не з'яўляецца такой часткай увогуле культурнага жыцця у шырокім сэнсе. Украіна актыўна выжывае, гэта праўда, ва ўсім. Ад жыцця звычайнага да жыцця ў пэўным сэнсе культурнага, ну, іх працэсы ў культуры, якія адбываюцца ва Украіне, яны натхняюць тое, што адбываецца з кнігавыдавецтвам, з фестывалямі, з выступамі міжнароднымі. Я бачу ў гэтым такую адчайную вітальнасць, і вось сказаў недаўна на сваім выступе ў Варшаве Жадан, што сёння ў такі крытычны час ва Украіне у людзей з'явілася адчуванне таго, як культура конкретно ім патрэбна для выжывання, для таго, каб заставацца нацыяй. Ну, мы ж багато разважаем, што нам дае культура, гэта такая. Усё дзяцінства, як ты навучыўся, я не знаю, складаць літары ў словы, пайшоў першы клас, гэта пытанне пастаянна абмяркоўваецца. На жаль, у тых крытычных умовах, гэта катастрофа, вайна гэта катастрофа, і знаходзіцца Украіна, мы бачым абсалютна шалёную такую прагу культурнай дзейнасці. У тым ліку, яны дуже занятыя сабой, і гэта абсалютна зразумела. Тыя людзі, у кого былі кантакты з беларусамі, хто разумее нашыя болькі і нашы праблемы, яны нікуды не дзеліся, яны на тым же самым уласным месцы. Просто, канечне, мы сёння не частка нікага дыскурса ва Украіне, ну, але такая ёсць далікатная прысутнасць і пэўна, што спачуванне і разуменне.
2: А як ты бачыш, як літаратар, так, як музыка, як трэба знаходзіць кропкі сутыкнення з Украінай, наладжваць з імі стасункі, вось якім шляхам?
3: Ну, в прынцыпе, вось такім, узаемнымі перакладамі, некімі сустрэчамі, ну і складаным такім дыялогам. Ну, знову, гэта не ўсім патрэбна. Я разумею, што і нам-то па-хорошаму, ну, мы маем зараз такі час, просветлення, да, калі цемра наступае, то відавочна, за што мы ўсе змагаемся. І найперш, канечне, беларусы маюць займацца Беларусю, а украінцы Украіна, і гэта нармальна і правільна, і лагічна. Таму нам трэба просто, да, заставацца з сабой, будаваць сваё. Моцная беларуская Беларусь, гэта тое, што дакладна будзе цяніць моцная украінская Украіна. Гэта вельмі простая такая формула. Прабачце за банальнасць, мы для сябе гэта робім, а не там камусьці спадабацца. Нават такім блізкім людзям, як украінцы.
2: Пераклад на украінскую мову твае кнігі называецца «Сош». Так, я так разумею, гэта ад ракі Сош, ля якой Гомель стаіць, чаму выбралі назву Сош?
3: Была эта ідэя Вячеслава, ідэя перакладчыка адаптаваць, лакалізаваць назву, што нармальная практыка у літаратуры. Не так давно выходзіў пераклад, напрыклад, кніжкі «Па што ідзеш воўча» на польскую мову, і там была пераробленая назва на польскую ідыому, вельмі цікавы ход. Тут таксама перакладчык дуже хацеў змяніць, было некалькі опцій, тут ужо ну, раіліся. Просто Сож на ім не толькі Гомель стаіць, але Сож на сёння ёсць такой натуральнай межой паміж Беларусі і Украінай. Мяжа закрытая. І нам здалося гэта правільным сімвалам, да, правільным фокусам таго, як назваць гэтую кнігу. Таму вось такая назва лакалізаваная выйшла.
2: Калі нават далей разважаць, то так раней калісьці з Гомеля да Кіева нават хадзіл кацер.
3: Ракета, так, так.
2: Ці можна сказаць, што вось гэтымі перакладамі на украінскую, што мы прарвалі гэтую сціну, якая раней існавала?
3: Культурныя праекты, яны працуюць все-таки, на жаль, павольна. Мы все вельмі стомленыя, і гэта правда. Усе бакі мяжы, і беларусы беларускай, і паміж краінамі. І нам бы хацелася, каб завтра просто все стало добра і нормально. Але мы ўжо так давно живем у складаных умовах, што ясна, што от просто завтра лёгка не стане. Я думаю, што гэта крок такі для будучыні, гэта такі масточак, на якім калісьці вырасце большае паразуменне, і яно стане, да, адным з такіх масткоў. Мне, канечне, так само, як і всім хацелася б, каб завтра просто было нормальнае жыццё. Але психотерапевты рекомендуюць сябе не падманываць. і бути трошку і реалістами. Тому ну робимо, що можемо, і гэта крок туди в правильному напрямку.
2: Ці плануєш ти презентації книги в Україні, ось гэтых українських перекладів?
3: Було б добре, там вже була одна, там був власне перекладчик. Покуль не ведаю, може бути пізніше, зараз нема докладних планів, щиро скажу.
2: Але ти сказав, уже перекладчик презентував гэтый свой пераклад, і, може бути, він розказував, як сприйняли в Україні книгу.
3: Так, ну була презентація всіх книжок цієї програми підтримки мови національних меншостей. Добре сприйняли. Знову ми переоткриваємо некоторі речі, а то, хто не ведав про є в оригіналі, і що вогулі нехто спробує такою оптикою займатися. Ну, слухайте, це невдячна тема, насамреч. Є багато болю, і що завтра, як там, народи заживуть у мірі, у згоді. Ну, то це буде вельми не хутко. Я думаю, що моє покоління цього не побачить, бо травми війни заростають дуже медленно. Уже ніхто не буде ніколи у світі сприймати білорусів, хто ми там, котики. Але ми вже наростили скуру до того, що світ може бути несправедливим навіть до тих нас, хто був завжди на боку там добра, справедливості і відовочно і свободної Білорусі, і незалежної України.
2: Всі гроші, отримані від продажу книг твоїх, традиційно йдуть на громадське об'єднання «Ланка», яке раніше було реабілітаційним центром, а тепер допомагає так міжнародним доброохотникам на боку України. Можеш розповісти ось цей аспект?
3: Це правда. І перше, і оригінал білоруськомовний, ми збирали на це гроші. І зараз збираю українські, що можу сказати? Ми тоді в 23-м годі були самі там великі гастролі. Тоді ми в районі 5000 євро собрали. Тоді «Ланка» ще існувала як ось центр реабілітації. Це дом. Просто був дом такий, де людям допомагали. Зараз праз бюрократичні проблеми. Його на керівниця шматгодова лідерка Тетяна Гацура, доволі відома активістка, вона покуль була вимушена виїхати з України і фізичну простору закрити. Але все одно є люди, яким потрібна допомога, само собою, і просто праз яє збираються, передаються так адресно. Ну, це можна порівняти з тим, як функціонує там Байсол, усім відомо. І тепер дуже змінився контингент. Коли початку не починали, як виключно там були хлопці-білоруси, потім з'являлися трохи грузини, зараз дуже багато латиноамериканців, тому що пошні ось некоторі сродки збиралися, це все були латиноси, які там чекають операції. Людям просто банально, там, коли чоловіку ставиться протез, йому треба без конца їздити по городі на примірки. Це вельми довго, ну, навіть на таксі, ну, і ти не можеш заробляти. Ось на такі адресні речі. Кому адресно, да, потрібна допомога.
2: Дякую за розмову. У гостях у нас був літератор, музика Олесь Плотка. Гутарку для вас вела Юлія Сівець.

0: день з рацією.
1: Нарешті Магнара докладно залишилося півгодини до 19 Білорусі, до 18 у Польщі. Хіда п'ятниця, хіда білоруське радіо рація. Багато зараз хмари в усім нашому поміжному регіоні. Ну і так само зараз температура повітря плюс 14 у Лізі до Волковиську, 15 у Городньому-Востоку, дихає, ну це 17 зараз у Бересі, 16 у Кубрині, де 14 у Пінську. Так само пам'ятаємо, що вітер паривістий на вулиці, до речі, а повночення, де він сутішиться, де так само створює грий вітер, що відчувається температура повітря, як значно ніжіше. Такий ось кінець травня достатково холодний, потім уночі будуть розходяться хмари, повідомляють нам синоптики, де завтра раніцею чекаємо сонця. Уночі температура повітря плюс 6-8, перевінає в обочності без опадку. Повночно-заходній вітер, з більшого вже вітер сутішиться, але ще місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду, повише на атмосферний тиск, він буде знижатися завтра раніце. Атмосферний тиск уже буде каля норми. У вівторок і середу вертається тепло у наш поміжний регіон. З середини наступного тижня, 3-4 червня, ступки термометру повинні покажуть температуру повітря більш за 20 з плюсом. Ось такі інформації, ось такі прогнози навіть на наступний тиждень.
0: Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток
0: і Подляш.
3: Афіша культурніських подій на виходний 30 і 31 травня. У суботу, 30 травня, у Білостоку відбудеться зустріча з письменником і політиком, былим політв'язнем Павлом Сєвяринцем. Відбудеться так само презентація його нової книги «Білорусь. Гэта святое». Павел Сєвяринец розповіді про те, яким бачить шлях до вертання у Білорусь з перемогою, про те, чому його навучив туремний досвід, які книги він обдумав у зняволенні і як важна білорусам цаніць інших білорусов. У книзі «Білорусь. Гэта святое» собрані 71 малюнок білоруських храмов, які ён малював у турмах і колонії сину Францішку, пакуль не заборонили відсилати, а так само 71 вислов'є і 22 вірші. Початок зустрічі о 16 годині у білоруським хабі «Новая земля» у Білостоку. Головне правління білоруського громадсько-культурного товариства у Білостоку запрошає у суботу, 30 травня, на білоруський народний фест у вьосці Кашалі, що у гміні Орля. Початок мероприємства о 15-й годині на лясної спортивної пляцовці. Головне правління білоруського громадсько-культурного товариства у Польщі запрошає у неділю, 31 травня, на свято білоруської культури. Початок о 15-й годині у Білостоцьким парку у Звяринці у програмі концерт у виконанні білоруських аматорських колективів з Білосточчини, кірмаш книжок з уділом авторів, музичних виданняв, народних виробів з уділом народних майстров. У неділю 31 травня білорусів Білостока кличуть вибратися у літню вандровку у містечка Супрасіль, запрошають навідати і тамтейший музей іконів. Під час екскурсії довідаєтеся, між іншим, того, що унікального сьогодні у Супрасілі, що містечка – это один из важнейших осередков православия. Коли б история повернула б иначе, и был бы могутнейшим за Белосток. И чому так? Супрасиль шмангадов тесно был связан с Великим князством Литовским и мае долгую историю книгодрукования, якія скарбы хаваются у музея иконов, а дробина истории и шмат прыгажости, вулочки, в озеро, парк, буслы. Сбор удельников экскурсия 10.20 каля монастыря по вулиці Кляшторної у Супрасні. Гмінний центр культури у Чаромсі запрошує у неділю 31 травня на святкування 45-годдя мастацької діяльності співних гуртов з Чаромхи Вьоски і Вовчанки з Вульки Тераховської. У програмі концерт під відкритим небом, церемонія узнагородження і подяки, а так само танцювальна вечорина з гуртом Батарея. Початок о 14-й годині у В'язковій світлиці у Чаромсі Вьоски. Polsce. Podlaska Opera i Filharmonia zapraszają w niedzielę 31 trawnia na koncert Anna i Anna. Это невероятный музычный спектакль, специально подрыхтованный до Дня Мати, який розповідає правдивую історію Анни Янтар і Анни Герман, розказаною музично артистами і оркестром театру Варьете Муза у Кашаліні. Початок концерту о 17:00 і 19:30. У Бєльську под Лязьким відкрилася вистава Олексія Луньова «Народження зорки» з серії «Особисті образи», який першопочаткова не задумувався для публічного показу. Випадкові газетні виразки, особисті сенси і делікатне напруження поміж бачним і схованим становиться центром вистави. Олексій Луньов – один з ключових білоруських мастаков покоління 90-х і нульових годів. У своїй практиці він дослідує час, пам'ять і уразливість, де особистий досвід праз перформанс, текст, об'єкт і інсталяцію. Вистава працює до 18 червня у аутдор галереї Трепак, що по вулиці Баранівській у Бєльську, Подляським.
0: Білосток і Подляшшя.

Ігоря Білоруської Радіорації, так само навіть на півроді на нашій хвалі. На початку наступної години Білоруська атомна електростанція, як я інформації вокруг я є. Кривоска на півроді програма «Подробєсні». Силовики потребують розписку. Мовляв, не передавали інформацію політику, чому. Глядинші теми на півроді у нас на початку наступної години.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: У Литве выкрыли буйный канал контрабанды из Беларуси проз поветренные шары. Премьер-министр Словаччины может наведать Берасте 22 червеня. Больше за все виз у минулом годе белорусам выдало итальянское консульство.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: У Литве правоохранники выкрыли буйный канал контрабанды цигарет из Беларуси, який використовувався метеорологічні повітряні шари для доставки грузу през межу. У Салежницькім районі затримали трьох підозрюваних, а під час операції виявили каля 12 тисяч пачок цигарет, GPS-прилади, обсталювання для блокування сувязі і прибори ночного бачення. Поводу литовської поліції фігурантам погрожає до 8 годів позбавлення волі. Суд уже арештував всіх троїх на 3 місяці. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца заявив, що може наведати Берасте 22 червня на мероприємстві до 85-й годовини нападу нацистської Німеччини на СССР. При цьому історична Словаччина уступила у війну супроти Совєтського Союзу тільки 23 червня 1941 року, як хаурусниця Німеччини. Лукашенко і Фіца знайомі давно. Вони зустрікалися у Мінську ще у 2016 році, коли Словаччина старшинявала у Раді Євразв'язу. Останній раз політики розмовляли 9 травня сьогодні у Москві. 29 травня Міністерство внутрішніх справ Білорусі обновило перелік громадян, заміжних і заміжних громадян і особ без громадянства, які мають дочинення до екстремістської діяльності. Тепер у списі уже 6650 чоловік. Серед нових прозвищів – музика Олег Хоменко, якого правоборонці признали політв'язнем. Питання політв'язню – щоденна праця Білоруської демократичної супольності, так каже былая політзневолена Ксенія Луцкіна. Вона так само займається цим питанням. Тепер уже со списом «Європейський вибір» трапила у координаційну раду. Формати праці різні, додає суразмовця. Наприклад, американський трек. Спецпосланник Злучених Штатів до Джон Коул анонсував поїздку в Білорусь у травні, але у цьому місяці відовочно на ній відбудеться. Кожна з попередніх поїздок спецдокладчика США завершалася визволенням політв'язнів. Американський підход працює, каже Ксенія Луцкіна.
4: У американців достатково інструментів, щоб займатися цим процесом надалі. Що тичиться європейців, європейці кажуть об тим, що це питання безпеки. Що так, звісно, чоловіча життя на першому місці. І що тичиться діалогу, ну діалог на певному зровні ніколи не спинявся. Тут треба чекати, що зробить білоруський бок. Фактично зараз м'яч на білоруським боку, ну, як мені подається, тому що, а що буде з білоруського боку?
3: Інший підход європейський. Гети країни глядять на питання праз призму безпеки, але і в Білорусі повинні адреагувати. Відовочно там чекають так званого ліпшого моменту, протягує Ксенія Луцкіна.
4: На які заступки пойде система державна? Так це ж не один Лукашенко закриває людей за крати. Це ціла система, це велізна державна машина, яка працює, не жадає спинятися. І не жадає спинятися прикладно по одній сотні причин. У когось навпрост кар'єра залежить від того, скільки чоловік він арештує ці визиві на допит. А визивати на допит звичайних законопослухмяних громадян, які нещо написали там у сітіві, ці відправили 5 рублів, значно простіше, чим викривати кримінальне злочинство справжнє.
3: У Білорусі сьогодні 854 політичні в'язні. Такі лічби подає правоборонний центр «Весна», а ініціативи «Дисиденти Бай» подає лічбу 932 політв'язня. У 2025 році громадяни Білорусі отримали більш за 150 тисяч шенгенських віз. При цьому доля відмов склала каля 2,5%. Поводле даних Єврокомісії, більш за все віз білорусам видала Італія – каля 50 тисяч, переважно шматразових віз. Далі йдуть Німеччина і Польща. Найчастіше відмови білоруси отримували у консульствах Німеччини, Польщі, Франції і Венгрії. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 до 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио. Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі у сувязі з закінченням не тільки чергового напрацьованого тижня, але й опошнього працьованого тижня весни. Травня у вагулам ні, видатного настрою усім, як завжди жадаю Білоруська радіорація у гету п'ятницю. Кирило Малаховський у студії, вислухай.

Сміт, Харлі, де інші виконавці. Уже через 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушчинського «Глянь на шире» і крішечку пізній, 20.30 поводле білоруського часу, зустрікаємо передачу «Філіетон рації». Заставайтеся з нами, шмат корисної інформації напереді, тому буде цікаво. Самодзяву і гітара. Радіо Піонер знов отвіраш, в маринаре ще убіраш.

0: агломерация, охоплювая усе дорожные погранпереходы.
1: 98.1 FM у Беластоку и Гародні, 99.2 FM у Берасці и Белой Подляской. Так само наш можно почуть на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слушаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, в этот час крыху подробязней про надвор я расскажу на ближайший уикенд. Завтра в суботу, 30 травня, умовы надвор'я на території Білорусі буде визначати в область поніженого атмосферного тиску і холодная неустойлива повітряна маса. Чекається в облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території країни прогнозуються короткочасові дожди. Днем місцями чекаються навальниці, махчимий град. Вітер повночно-західний, умірений, днем в особних районах паривистий. Температура повітря ночью складає плюс 3 до плюс 7 градусів, по заході до плюс 10 градусів, днем чекається от плюс 12 до плюс 16 градусів. У заходніх районах Білорусі – от плюс 18 до плюс 22 градусов. Атмосферний тиск буде слабо падати. У неділю 31 травня заховається вплив області пониженого атмосферного тиску, холодної неустойливої повітряної маси чекається в облачне з проясненнями надвор'я. Місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер переменних напрямків умірений, днем місцями паривистий. Температура повітря ночі складає від плюс 3 до плюс 8 градусів, місцями по повднювому заході до плюс 12 градусів, максимальне днем складає від 13 до 18 градусів со знаком плюс, по заході Білорусі до плюс 23 градусов. Вось такой надворі нас, дороженькі, чакає тягам ближайшого уикенду. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Гурт Aerosmith со своїм безсмертним треком Crying протягує наш вечоровий ефір. Заставайтеся з нами.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Україна заочно осудила співачку Таїсію Павалій на 12 годов. Росія активно вмешивается у армянские выборы. Кватеру політемігранта Євгена Вільського продали за аукціону. Про гэта і до іншої новини про 5,5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковская. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Украина заочно судила Таисию Павалий. Россия активно вмешивается у армянские выборы. Кватеру политэмигранта Евгена Вильского продали за аукциону.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия активизовала намагання, накіраване на вплив на парламентські вибори у Арменії, каб ослабити шанси перебрання прем'єр-міністра Пашиняна. Стверджається, що говорка йде про кампанії дезінформації з використанням проросійських кандидатів, а так само про плани організувати перевозку каля 100 тисяч армян з Росії у Арменію для уділу у голосуванні за суперників Пашиняна. Поводле Reuters, кошт такої операції оцінюється прикладно у 50 мільйонів доларів. Так само говориться про використання сіток ботів, зв'язаних з Кремлем, а так само про уділ політичних структур і аналітичних центрів, які знаходяться під санкціями Євразв'язу і Великобританії. Упершиню з початку війни ракетну небезпеку обвестили одразу над всією територією Уральського федерального округа Росії. Російські пабліки пишуть, що попередження тримали жихари Ямало-Ненецької округи, а так само Свердловської, Чалябинської, Курганської, Тюменської областей, Пермського краю і Ханты-Мансийської округи. На фоні тривоги часово закрили аеропорти Екатеринбурга, Чалябинська і Перми, а у Тюменської області затримлювали некілька рейсів. Суд у Вінниці заочно приговорив українську співачку Таїсію Павалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майомості за підтримку Росії. У матеріалах справи відзначається, що співачка оправдала озброєну агресію і розповсюджувала антиукраїнські наративи. У 2024 році в Україні у її конфіскували частку майомості і прави на музичні твори. Раніше Таїсія Павалій неодноразово виступала на Слов'янському базарі у Вітебську і отримувала узнагороди. Все літе на так само планує концерт на фестивалі. Частка квітку уже продадена. Кватеру новополоцького активіста Євгена Вільського усе ж продали на аукціоні. Вільський – активіст партії «Народна громада», який був вимушений покинути Білорусь під погрози політичних переслідів. У 2024 році його заочно судили до 12 років колонії і штрафу по мірі 12 тисяч базових величень. Арештовану кватеру виставили на продаж для компенсації гэтай суми. Перші два аукціони не відбулися. І тільки з третєї спроби жилье продали. При гэтым новий уладальник отримав не тільки саму кватеру, але і всю майомість, яка знаходиться внутри. У перелік увійшли мебля, битова техніка, дивани, світильники і навіть штори. У той же час літіща іншого новополоцького активіста Андрея Зуєва не вдалося продати навіть після 5 аукціонів. Зуєва у 2024 році заочно осудили до 7,5 років колонії поводля нескольких кримінальних артикулів, у тим ліку за уділ у екстремістській формуванні. Велокарнавал «Viva Rover», який мівся прості раніце 30 травня на проспекті Переможця у Мінську, і концерт фестивалю «Настрой лета» переносяться на наступний тиждень. Про нову дату буде повідомлено додатково, пише Мінгарвиконкам. У білоруських соціальних сітках мусно критикували дату проведення велокарнавала. Нагадаємо, 30 травня 1999 року у переході станції метро «Неміга» під час масового мероприємства відбулася трагедія, у виніку якої загинули 53 чоловіки. 30 травня для столиці – гэта час смутку і успамінав, што год сваякі загінулых збіраюць у пераходзе станцыі метро «Неміга», каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухаліся да меркаванняў грамадскасці. Рашэнне пераносе мерапрыемства яны звязалі з неспрыяльнымі умовамі надвор'я. Таксама ў суботу, заўтра, з 14.00 адмяняюцца все мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Принамсі, видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гетий вечір. Легкого де приємному шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими де остерожними на дорогах. Гурт Дюран Дюран уже співає один з найліпших треків у історії британської музики «Ordinary World». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат приємної, якісної і виключно цікавої музики послухаємо на вольних хвилях і не тільки. Далі у наших радіокулісах нас чекають Леон Вольський, Адам Ламберт, гурти «Крама», «Акута», «Лінтін Парк», «Хурма» та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин нас чекає Володимир Лапцевич у передачі праз українську призму. Заставайтеся з нами, як завжди, буде вельми цікаво.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. На гэтым тыдні ва ўкраінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добрый дзень, Павел.
3: Добрый дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Ўкраіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
2: Ну, а тое, що упершыню такі вучэнні менавіта з ядерної зброї проходили на території Білорусі, це так само вважається як попросту нейкая ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені, тобто вони не були видимими. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити даність польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. практично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії. Але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час многі криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості військ, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків суперспавітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору в росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у Єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи гэта була спроба папярэдзіць аб нечым, а може і пригрозіць, альбо паспрабаваць наладзіць нейкий діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправданих і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, і з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс своєї мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль, з одного боку, демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів – це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію і Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництво Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, який, до речі, так само потроху віддаляється від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема й Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема, і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і, швидше за все, візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби пробувати напрацювати якийсь більш чіткий більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
2: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, щоб ви дали оцінку цьому візиту. Чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху?
3: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію, і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах, і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
2: Один з старіших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулі, що штурхає його робити такі заяви?
3: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливого здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
3: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, тримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
2: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Нашасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
3: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність, у Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним в своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
1: Про українську призму.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година у Білорусі, 21 у Польщі.
3: Больш за 500 білоруських предприємств працює на військові потреби. Тік-ток правоборонця Леоніда Судоленки признали екстремістським. Олесь Біляцький розповів про зустрічу з папом римським.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що дрон, який упав на жилий дом у Галаті, був російським, але змінив траєкторію після уздіяння української супротиповітряної оборони. Поводле ігонних слов, група 43 російських дронів рухалася про територію України. Частка була збита, а один після кінетичного пораження змінив керунок і опинився на території Румунії. При цьому президент країни підкреслив, що відповідальність за інцидент у будь-якому випадку лежить на Росії, бо менавіта російський безпілотник став причиною здарення. Одночасово стало відомо, що Румунія у відказ на удар російського дрону закриє російське консульство. Больш за 500 білоруських предприємств працює на військові потреби. Ситуація на самій справі вельми складана. Ми бачимо цілий комплекс діянняў по мілітаризації Білорусі, каже представник Білпола Владимир Жигар.
4: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
3: Великая колькость белорусских предприемств виробляє зброю, яка не потрібна для країни, протягує експерт.
4: Более 500 білоруських предприятий працюють над виконанням государственного оборонного заказу, производять огромне кількість вооружения, боєприпасів, яке не потрібно для країни взагалі, в принципі, тому що дуже часто производять то, таке вооружение, такі боєприпаси, яких просто нету цієї техніки для применення в Білорусі, ніколи не було. При цьому всьому, якщо ми говоримо про війну в будущому, то потрібно смотреть з точки зрения географії. Білорусь – це найудобніший балкон для вторження в країни НАТО.
3: Поводле Владимира Жигара, шматлікі предприємства вийдуть на своє витворче могутності у середині 2027 года. І гэта супадає з риторикою і агульними заявами некаторых європейських лідерів і некаторых європейських вивідок, що в середині 2027 года чи на початку 2028 може бути нейкая війна. Былы палітв'язень і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Біляцкі распавіў пра сустрэчу з папам рымскім, якая адбылася у Рымі пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Петра. Біляцкі адзначыў, што папа падчас размовы ў асноўным слухаў, а ён меў магчымасць выкласці асноўныя думкі. Алесь Біляцкі паведаміў, што кантакты яго сям'і з Ватыканам працягваліся падчас яго зняволення, і менавіта гэтай сувязі сталі асновай для цяперашняй сустрэчы. Асобна Біляцкі падзякаваў святому саду за увагу до Білорусі і за заклики до спинення війни Росії супроць України, підкресливши, що Білорусь так само застається у полі уваги Ватикана. Ён звернув увагу на тяжку ситуацію з правами чоловіка і умови праці католіцької церкви у Білорусі. Під час розмови Олесь Біляцький передав папу ліст і невеликі подарунки, а так само попросив молитися за Білорусь і білоруський народ. У відказ Олесь Біляцький і його жінка отримали від папи ружанці як знак солідарності. Біляцький назвав зустрічу важною як для правоборончої праці, так і особисто, як для верника, який змог непосередньо донести проблеми Білорусі до святого посаду. Тік-ток правоборонця Леоніда Судоленки признали екстремістським. Про гэта паведаміў сам правоборонца. Леонід Судоленко пасля вызвалення працягвае займацца правоборончай дзейнасцю і распавядае пра сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі. Апошнім часам на сваёй тік-ток-старонцы ён публікаваў серыю ролікаў пра беларускіх журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі. Цяпер улады дадалі гэты акаунт у спіс экстремістскіх матэрыялаў. Судоленко таксама звярнуў увагу, што на сайце міністэрства інформації з посилки на його сторонку опублікована з помилками. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського Радіо Рація.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 10 до плюс 13 градусів, без істотних опадків в регіоні. Вітер північно-західний, умірений від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вночі чекається від 6 до 9 градусів тепла, буде облачно, без опадків так само. Температура повітря завтра днем в складі від 19 до 21 градусів со знаком плюс, чекається облачне з проясненнями надвор'я, синоптики опадків не прогнозують, атмосферний тиск буде слабо падати.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з нагоди закінчення чергового працівного тижня і апошнього працівного тижня весни і травня. Видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, передаємо тим, хто зараз за стерном знаходиться, може бути, працює, або добирається до хати, або, наоборот, виїжджає на відпочинок. У любому випадку, вам легкого та приємного шляху, поважаний, і будьте, калі ласка, уважливими і осторожними на дорогах. Це одна з головних залогів вашої безпеки. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, цікавой, якостной музыки, выключно на вольных хвалях, и не только. Заиграют, заспевают для нас «Антитела», «Хим», «Партизанская школа», да и иншие выбитные выканавцы. Литерально про 4 хвилины сустреним с вами Яна Мордане у передачи из архива «Нивы», и он уже отполистал ты дневик от мыслова, как поделиться с нами цікавой информацией. Крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу. Сустрэнем беларускіх журналістаў у перадачы «Рацыю падарожжах», дзе яны былі, што бачылі, абавязкова паслухаем. Заставайцеся з намі.

Станція. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Украина завочно судила Таисию Павалий. Россия активно умешивается у армянские выборы. Кватеру политэмигранта Евгена Вильского продали за аукциону.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия активизовала намагання, накіраване на вплив на парламентські вибори у Армении, каб ослабить шанси переобрання прем'єр-міністра Пашиняна. Стверджається, що говорка йде про кампанії дезінформації з використанням проросійських кандидатів, а так само про плани організувати перевозку каля 100 тисяч армян з Росії у Армению для уділу у голосуванні за суперників Пашиняна. Поводле Reuters, кошт такої операції оцінюється прикладно у 50 мільйонів доларів. Так само говориться про використання сеток ботів, зв'язаних з Кремлем, а так само про уділ політичних структур і аналітичних центрів, які знаходяться під санкціями Євразв'язу і Великобританії. Упершиню з початку війни ракетну небезпеку обвестили одразу над всю територію Уральського федерального округа Росії. Російські пабліки пишуть, що попередження тримали жихари Ямало-Ненецької округи, а так само Свердловської, Чалябинської, Курганської, Тюменської областей, Пермського краю і Ханты-Мансийської округи. На фоні тривоги часово закрили аеропорти Екатеринбурга, Чалябинська і Пермі, а у Тюменської області затримлювали некілька рейсів. Суд у Вінниці заочно приговорив українську співачку Таїсію Павалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майомості за підтримку Росії. У матеріалах справи відзначається, що співачка оправдала озброєну агресію і розповсюджувала антиукраїнські наративи. У 2024 році в Україні у її конфіскували частку майомості і прави на музичні твори. Раніше Таїсія Павалій неодноразово виступала на Слов'янському базарі у Вітебську і отримувала узнагороди. Сьогодні так само планує концерт на фестивалі. Частка квітку уже продадена. Кватеру новополоцького активіста Євгена Вільського усе ж продали на аукціоні. Вільський – активіст партії «Народна громада», який був вимушений покинути Білорусь під погрози політичного переслідування. У 2024 році його заочно судили до 12 років колонії і штрафу по мірі 12 тисяч базових величень. Арештовану кватеру виставили на продаж для компенсації гэтай суми. Перші два аукціони не відбулися, і тільки з третєї спроби жилье продали. При гэтым новий уладальник отримав не тільки саму кватеру, але і всю майомість, яка знаходиться внутрі. У перелік увійшли меблі, битова техніка, дивани, світильники і навіть штори. У той же час літіща іншого новополоцького активіста Андрея Зуєва не вдалося продати навіть після 5 аукціонів. Зуєва у 2024 році заочно осудили до 7,5 років колонії поводле нескольких кримінальних артикулів, у тим ліку за уділ у екстремістським формуванні. Велокарнавал «Віва Ровер», який мівся прості раніце 30 травня на проспекті Переможця у Мінську, і концерт фестивалю «Настрой лета» переносяться на наступний тиждень. Про нову дату буде повідомлено додатково, пише Мінгарвиконкам. У білоруських соціальних сітках мусно критикували дату проведення велокарнавала. Нагадаємо, 30 травня 1999 року у переході станції метро «Неміга» під час масового мероприємства відбулася трагедія, у виніку якої загинули 53 чоловіки. 30 травня для столиці – гэта час смутку і успамінав, што год сваякі загінулых збіраюцца ў пераходзе станцыі метро «Неміга», каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухаліся да меркаванняў грамадскасці. Рашэнне пераносе мерапрыемстваў яны звязалі з неспрыяльнымі умовамі надвор'я. Таксама ў суботу, заўтра, з 14.00 адмяняюцца все мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой». Я, Кирил Малаховский, на сёння з вами развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 1 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: барадой.
5: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Меліса Етеріч, а так само гурти Прокл Харум, Статус Кво, Тота, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve, The Papa Roach. Долучайтеся. 29 травня 1945-го народился Гэри Брукер, ангельский вокалист и клавишник, основальник и лидер гурта Прокл Харум. У червені 2003-го был узнагороджены орденом Британской империи за доброчинную деятельность. Что тычется Прокл Харум, так гэтая британская прогрессивная рок-команда была сформирована у початку 60-х. Сусветно-популярным хитом гурта стала композиция A White A Shade of Pale 67-го года.

Знову захотілося мені наприкінці програми розповісти про музичної декаля музичної події, які припали акуратно 29 травня, однак, окрім нескольких релізів і того, що у такий ж день 85-го у ході поугодового турне у підтримку третього сольного альбома «No Jacket Required» Філ Коллінз провів концерт у Далласі, штат Техас, нічого більш-менш цікавого я не знайшов. Що тичиться концерта Філа Коллінза, дик йон був видадений під назвою «No Ticket Required» у 92-м годі. Кратій кажучи, кропку сьогодні буде ставити знову День народинов. 29 травня 1976-го народился Дэвид Джон Льюис Бакнер, ти просто Дэвид Бакнер, былы бубнач гурта Папа Роуч, які пасля Папа Роуч грав у команде Last Angels, а пазней у супергурте The Hollow Method. На сьогоднішній день не удельничає ні у одним музичным коллективе, але мы послухаем Папа Роуч, где Дэйв Бакнер працавал с 93-го до 2007-го года. Тримайтеся!